0: Anyway, agamudhikiri wako antage kaisio tanjiri nilipe pesa tafadhali. Osieta kwa arukurire boys banda ha, tanjiri kiri ondage kari mpega muno makire mudhikiri wako. Mirongo edhatu na kenda nuku mbiti kire tofitu kire ngatheti ya The Nation. Araka muno vuvogo netutonya nderetiri yetu ndage ka itevarasa kogo dhaino. Tukoro tukiro rangi marame ngatheti ya The Nation mudhikiri wako madhama ngaliri ya muno ni mangali dhanitia nani ya. Ano watu wanani na wagungu kurangi mangalithania nao ndageka na mo ndageka alino. Pinchiri ya mpere ngatheti ya The Nation kana Saturday Nation ilani liyo vroo ikie. Ulia alimo kabinda aligaka me exposed vuvu ati yesi. Gokoro mudhikiri wako elemento ni ukure kinyita 5.3 billion. Ilesio mudhikiri wako ni pesa siya insurance. Pinchi weno ya mpere no ilani liyo vroo ikie idhura no. Varepo David Ketal wa Unda. Arakuru wakere edhurwa na kura. Ekumi giri. Ekumi na inyanya magana mairi maa 66 against orea mararu wagira getura kiunake wa DCP Vincent Rotich na orea orakoliru mudhikiri wako akeru mera na kura ngiri ekumi magana mugwanja ma mirongo etanda to penji ya kana niforu ganorororore kwena penji ya mirongo ina gatano ya rilete ovuru igi mudhikiri wako wa mbei wa maguta dhene wa avuru liyo. Mudhikiri wakwa okarure penji ya kathatu irariri uvurugi mudhikiri wakwa uria maguta kabinda ligaka makoretwe makithi na mbere okurwa makiongereka ambehi varefo kiaru mpidi dinyoro thine wa press briefing egie fuel prices arakurwa kivota okurwa kereithia the current state of economy kore ugo mweno wa Kenyatta International Convention Center mudhenye wegoro mudhikiri wakwa wakakuro kiro ria dhaino tulakura tukirwa diseri ongerekete na silingi mirongo ena na idhathatu aturu maigere kenda valefo irendu at 242.92 petro na yo mudhikiri wakwa yongere kete na 16.65 valefo mavidari mama irendu at 214.25 kulinga nangatheti ya The Nation mudhikiri wakwa tulakura tukiona mudhikiri wakwa former Deputy President Rigathi Gachagua ureneke mutongole wa kiama kia TCP kabinda aligaka ni urakoletwa kimenyovuru igithurano siakoreguo emarua dikal na ndara koletwa gyosa ibirano ino novudu candidate wake uri oretwa Felix Kibet Rotich no radiate na bira okurage campaign ya mweno sio natuka koratukira muthikiri wa kwa vuva wa maundu monde vau ne kana foku ne tamusie wa President William Ruto na tuka koratukiona muthikiri wa kwa kiama kia TCP na kione kila puti na very good fight varefo mudhikiri wako marakoli wa magese kiwa 10,000 plus votes ure ora sinde mudhikiri wako arae ure ora rugamete na kiama kia Uda David Kipsang Ketal na sinde na kura giri ekumi na inyanya na makiria nwa tutulona ure ora murumilite arae uyu wa kiama kia DCP ure kia mudhikiri wako ravate ukura waki murumila na kura 10,000 plus yone kono ni mudhikiri wako DCP mwenosi wanavomena uge neto nutulona votes yake irae 10,760 na ure ora sinde arae na 18,266 kulinga na mudhikiri wakwa na maumerera maidhurano isio penjire ya gatano iradili ufruigi the United Opposition varavo mudhenya wae koro mudhikiri wakwa marako na makiuga ni makudhina bera ukura makenyi tanira ni undu wa idhu na wasia mwakwa ngirigire mirongo ili na mguanja United Opposition Principles matongoreto ni Kalonzo Musyoka ka friend Matiangi Martha Karua ni marako na magikarandhi na kwetikira atinema ukura mudhikiri wako makine ngana karama present one candidate ta strategy ya ukura makedefeat Uda mwakwa ngirigire mirongo ili na mguanja mudhenya wa yekoro mudhikiri wako turakora tukiona marai kurugumu na wa kisi barafo mudhikiri wako kora na madhiko matero siya nyamboke omoke ureanike mudhikiri wako mamu wa kisi Senator Richard Oyonka mudhenya wa yekoro penjiri ya gatanda tu irari liyo furu iki mudhikiri wako more than 400,000 teachers na families yao nima ukura makie face kenu kire tuwa uncertainty kana ukura mudhikiri wako matira minyora uko kukukethie ufuru iki compensation ya in case mundu angekuwa, in case mundu angegia injury, in case of disability. After kana vuvua Teacher Service Commission, gukono mudhikiri wakwa, irako letu egitia silingi 5.3 billion. Ni undu wake nukiretu wa group life, personal accident, workplace injury insurance, nwate eti akuro eki inkurundu wa the in one budget, ereo proposito ya mwakwa 2026, 2027 nalikuwa kwa alimu kamida aligaka nema wakura makive tukira kabinda kalito wani tondu angikura ino besa itia inkurudwa the inuwa budget gotirele kamudikiru wakwa ndeto sige insurance yao igakura kwa ikidi yate especially anama kagesa accident mewerane in case of gekuo na in case of mudikiru wakwa metino yoni penji ya kata andato ngadhetire ya this nation penji ya mkwancha mudhikiri wakwa tulakura tukia na vile jeldas mavo taukura kwa makifu wa musara wa kwa mbili ya njurae mwe ne vile kari mavo taukura kwa makifu wa musara wa siri nkingiri dhatu wa mweri vile jeldas netondo vile kari ne akura wege seta saindi siri ngi 3.96 billion siyako recognize services yao kogo vile jeldas mavo taukura wa mudhikiri wakwa makirevoa siri nkingiri dhatu wa mweri kulingana na budget no hivyo tunakwenda tukirwa vururi mugima kwa village elders almost 110,000 vururi mugima na mbesa ino irakuruwekia roketwa kweo nikiadha kulikogonize services yao mudhikiri wakwa tunakwenda tukirwa every elder akagesaga 3,000 monthly ino ni kulingana na Dr. Omoro penji ya mugwanja ngadhetire ya the nation mwilikiri wakadwe nyitire kopi ya The Nation na The Standard ukoro kero liangano isio na nyingi nyingi nundo wa mathaa nuko mbitikiri ya tuto thierirele nundo dageka seti gara nini ekoro kero gama themo siya kila kone kero gama themo netukura tuye mufoni yose usio wengi mwilikiri wakogo waka vindari gaka netodhye marathona tuto nyendere tiri ya tia mudenye dageka isio kumina inya itigarete vuvoguo themo tukoro tukero liogi muamwele thaigene mkundi ya chivas ni akoro wa age kinyava mbita kwa nyaka wa miseni twarikia kururia ngatheti.
1: Twarikia kumura murangatheti na wanyaga wa misheni.
0: Na nito numudhikiri wakone twarikia kumura murangatheti siya mudhe nyumundhe kamindari gaka gato tonya rene ovuru igi iviko sieto. Turaro lia ndere tie mumfudhu muno makiri mudhikiri wakwa kila wako kia mudhenya wa omundhe jumamusi. Tarikine kumina idhada tu mudhikiri wakwa. Lirikara mudhikiri wakwa tu atigare sui migere tukina dhiri ya mwerio by the way. Mwerio tengerete muno makiri ya. Sunday area inge tigagia eno ya kiume geke na eno mbuku era inge tukakura tukirikiri ya mwari yoyo wakatano na koguo mauduno wa madhieta so wasonga inu tutongoletia mudhikiri wakwa Saturday tukura katukiro lio furu igi iviko ufuru igi wendo siyave na maudumare monte meke kaka jumamosi na mudhikiri wakwa kabindari gaka kwena kaundu tuwa dhoma thini wangateti ya The Standard na nikoni enda tukura tukirikiri ya kilako kio mundi kwena kindugeta kwa teenage pregnancies. Kana tuwana tuwa kuma miyake ya kumi. Kudhi miyake ya kumi na mugwancha. Usini mundu temu kinyu 18. Neto ndumwele tuwana kinyu miyake 18. Tugagosi ni mundu mugima. Wanamuwana kiana kinyu miyake 18. Tugagosi ni mundu mugima. Nuwakura ki make decisions. Siyote sige muture wake ole ya kuenda. Nuwatingatheti ya The Standard. Kwena kaundu ya tuthudhu ulithia. Nani ate kavindali kakatole. Siyana nini iragia mavu tene muno. Especially mesukuru na engi yao marakura magitiga skuru ito numagianda na ngege mudu wadhi ya kwa kura gekara musie erere na kura kigia kana na avote kura kirela kana kau mudhikiri wako ole siri ya terere nendu kiu kiraso ngerera uongerere ku wasia na nini kugianda nendu kiraso ngerera siana sieto nini especially siya skuru ilesio itakinyetia miaka ekumine nana gukoro ikigianda siya skuru niko tuwe taasia litureketia siana sieto. Nikuwa siyana ino mudhikiri wakwa siye medugo experience maundo. Nikuwa mudhikiri wakwa ta society. Ture kereretia role sieto siya kulera siyana. Kana niyati ya kuradhiye. Nyenda tuwara nirie. Totevati ukura tuke mbure mundo. Neto numudhikiri wakwa liambe seni ya temuana ni wa society by the way. Temu siya limudheni. Anangi kura dhaino ni kwa rutiri wa kendugeta kwa kulivuana. Kwa getu ikasena itikari vagwe. Nuwa temuana ni wa society. Itha ni muana wa kere tu kana wa muana ke. Nendo mudhikiri wakwa raro liyo goko. Na nikio kilaso ungera tuwele tutonini. Ukura tuke kianda. Dotuwara nirie. Noti mugwanja. Igiri inya, igiri idano. Idhathatu mugwanja noti inyanya. Wanaka noti mugwanja idhatu idhatu emwe igire noti idhatu kenda kenda SMS. Mande kila kwe 32102 ambiria na kiugo emwaro. Nengoro ngeosa dhimu kendo idhano tokena lekia. Nendo kila aso ngerira tuwele tutuwe toto asukuru kugianda. We emwaro FM hello?
2: Hello Amiseni.
0: Yes.
2: Nengiro dhandre simpeko sioni ya mpujeko nwe tawakiri yare.
0: Eee.
2: Ikan onion rezeki ini kena sampai rekening yang buka. Kau macam mana? Kau yang dah melayani ini?
0: Ii.
2: Kau orang safari. Kau kita mau kira-kira apa muat kau ini?
0: Ii.
2: Kira-kira dia apa ni?
0: Ii.
2: Kau yang dah satu mati kira-kira. Kau kira-kira seperti ini.
0: Negu.
2: Ayo kerana mungkin dia seorang sangat greedy.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Ni
0: sawa, thank you muno, thank you. We mwaru FM. Hello. Mudikiri wako twarandirie, nindu kiu ureciria kirasongira ciana cietu especially under 18. Gukora ni maragi anda me skuru. We mwaru FM.
4: Aro wanyaga.
0: Ni kwega.
4: Ee, ni bwa ndakagwe twei.
0: Ehe.
4: Twana tutete na mituwa mijugu muno.
0: Ee.
4: Aliu kamwa ya?
0: Ii.
4: Aliu chondola agedi kiamwa na kama mbuko njana mbuko.
0: Ii.
4: Kake muri kiambi kake mutambia.
0: Ii.
4: Niko mali jali tu ana dotu na wakani mchezo muno.
0: Ehe.
4: Ii neto kwa na dito ali na muno na jali angina.
0: Neguo.
4: Ii ni mali kwa muno mewe nti.
0: Thank you. We muaro efema?
5: Wanyaga.
0: Yes.
5: Tangwere ne za kiria ya za kisege ni ondo noni na kana ne bantu ba murata wakwa no kwa na dimo ino ikuo na rodigie kana kiria karona de matamuno longi wa tende la siari yako tondo ne kana ni maka menyeri vya dimo yo kinya na maundu mare maikuwa mwole wa nyaga ne marato makinya bakoro maundu mamo matuwa na kawesi ya na siari kure mwane kure la Asi ati maile ne parabita wera munana munono dimo dimo ne tio ni bakwa dimo ne tio munete ina maundu matai mego anakora kwe matai na dimo anatinya ria mwana esukuru
0: ii
5: kidomo ni kilago midwe tani kwe kana gakwa na thena ja ku mwana aguragwa
0: ii
5: kitora ni kadene tie ni kadene tie mudenyo mwe kambiri enge na kera riu mundu nere we ugwese
0: ii
5: tondo ana skuru kwe na maundu mwa ingino nitombre ma skuru mwona mwona no zimo yi kwa mwono
0: ni sawa thank you we mwaru FM hello
6: wanya kwa mizeni
0: ni kwega
6: mungiro ni wafangarari uu uwe wuzara giranji kia giri wende jiane kia giranji mdi
0: ii
6: hilo maundu mwanda maza tani na magizuka
0: ii
6: yoda wana jiri wana matiki wato njiane njiye hile tuwane jia jia jia jia metuwe time ya ro kizanji mwona no igiri wende mwona ngangiri mingwa
0: ii
6: wagire to mamu
0: mhm
6: uwo kina mwana akora mutugo tae mwaro duwa no geria ku mujenje dange bata ku jenje na mama tarambia muno
0: eh
6: mbiye ni liyo kujia ujo kio boro duwa nira du mwana eno ba mwana orenda mbiye duwa kida no tonyi na maundu ori mariku
0: mau
6: uko niko chini nge bata kuwa zero kina mwana kakana duwa mwana kera kwa na ume na mwana na dungi linga mwana we na dikuni kwa zo ugire
0: eh
6: uko niko niri ya wagu na kwa vye kwera we na mwana na kila juu ikitwe kambara ikitwe kene kene
0: neguo
6: Kau motor ni kalau juga, jangan ni monanya bagi itu kos jana jana itu kos yang bermuno.
0: Eh,
6: jadi monanya ringgu, monanya kalu, monanya roy.
0: Thank you. Asanti, we muaro FM lo. Mudi kiri wa kwenye dora Syria, kina atomasiya na sieto, siya sukuru. Itengi nyumi ya 18, itwe kana ira kuanda. We muaro FM lo. Hello. Hello. Ni kwega?
7: Ndi kawarde ku mbarore.
0: Eh.
7: Ni kwe mama mama le tire dena kisa.
0: Ehe.
7: Ni kwe mwana mwana prado de ka akiri.
0: Ehe.
7: Tu kali rone ku mota kagi ndu itwa tire.
0: Eh.
7: Mani tamane mengi mwana kasu.
0: Ehe.
7: Ni January to December.
0: Ni kwa?
7: mwana iki nyamu simba ndo bako ena siyari
0: ee
7: ni mokemo ni mokemo ni ratisha
0: ni uma
7: uwa na uwa kwa weka liya tea nani kumile za njende kwa mwiki vio weka liya kutulaba uleka akili lakini spirit yeti ya lewe neo
0: ni kuo
7: higi kinya sande
0: ehe
7: mwana lazi sande school
0: ni kuo
7: nani moriuzi
0: ee
7: sande school kizi la kwa lewa siyo maisukuru kudoma
0: ni kuo
7: mwana siyo kutika vidana ikamwa aga kwa nwa kwa ndakwa spirituali
0: ee
7: nani mitumire zilangina semina zilasi ya kusilo ndeni siya vizize makanizari
0: ee
7: nito ndo all things
0: mhm
7: mwana isukuru wake loma
0: ni uma
7: alire sase giri ya maumumu
0: ee
7: nito tura tujiraga ndeto siya ziana kuhia ziana
0: mhm
7: na ndeto mginya siya megomo
0: ee
7: nito ndo mwana ndai na musiari
0: niguo
7: nondo wanariki nyaga ole ndo uwa kabinda kuwa kazi tuition ndaya kazi tuition
0: ee
7: uramu hithira atumi uvosuwe
0: niguo
7: all times mwana ndai na musiari
0: ee
7: nikio kiki tutethia zine wake
0: thank you muno thank you nwari ya meari ya vata sana thank you we mwaro FM hello hello mudhikiri wakwa nendage kamirongo etano na idano nendu kirato masiana sieto siya sukuru igianda we mwaro FM hello
8: halo
0: nikwega
8: one pio siwanchu wakatongu kumakari ngari embu
0: ee
8: niene mwanuka toanga toe valo toe tona toe retu tomami ya na mavugu sukuru
0: ee
8: tomami ya na inangani tepna angara agarane na mavugu
0: ee
8: tokera lagi azimo tokera lagi azimo vora wa sekti
0: ee
8: geto kia na angezie tokezie mnono na angezie gira principal
0: ehe
8: na nema nemerwa nema vera punishment leo sechi nijo kumo no ila tindwa neo ziboko na tuwe tori tuma meta vando ne ingeto siya sexy malano yana which is very bad leo kune kwa maragira mabu na wakata ukuma karingale ya mbu zangio
0: thank you muno we mwaru FM hello hello nikwega
9: nengi ngingwa mtio vale kando nyandere tire na gato kema vana mali
0: niguo
9: ukia kio nde andole mwrodi ya nyamwe weta zimu ya pati
0: ii
9: iyo ni era chunde wana tukiru weta la mwishiali kata toko ya teori kukana chukuru toko ya ee weta wa taki zimu ni era chunde wana ande teo and 95%
0: ii
9: wana tatika kariye kendo kenge tondo chia na imwe niyati kana minye tereka nini wana katiyo na tiyo na mwondo ndiche getumiki yaka menya niki kone tereka nini kambele liye kuzaka kakiambia kuzaka kakiambia kwa na tutuni kwa kakiri kwa wana kamecho wana kukukira kuku kendo kwa kira lukia mwono
0: ii
9: yana nwa shiniwe zimu
0: nezimu
9: kondo chio na kwenyeja kune kwa kira chongere ato wana tani kwa kwa tona maguna menali
0: thank you wimu aro FM hello mudhikiri wako ni medatu likiri ya tunadhimumu nindu kiu kiratu masia na sieto ikianta siye nini especially siye sukuru dhimu ya mwiso we mwaro FM hello hello ni kwega
10: mshine lali majimu kumarokrasi ya kaka wa anyakari
0: ee
10: liwa anyakari
0: ee
10: nemba geta mudulishu alichakuma mungu weta kwa ngini kukana mudulishu weta kwa njua katongu
0: ee
10: kwa jamaa mama jimu ino koresha ino chesha tashi wa anyaka
0: ii
10: ino kuna iza ina zena mwenende
0: ii
10: nundu mbele ya mandumu ndetu ende tuge na jangu vei edo jimu chitala ukete kwa jima wa anyaka
0: ii
10: kiana nila goma oke na mwana nwari kia shukuri tendela shukuri kiana ina anta
0: ii
10: niku koro ingi ikarita na mandumu shoku
0: niku
10: lini wazero mwende maachimu wa sali mwere ya
0: ii
10: ni maazima kili kula kwa kula kwa kwa na ndetu ilisi ya setema
0: ee
10: maazima tuwa maajiku ni maazima kili no kilete kule siya ya siya luwale ya siya roti siya roti
0: ee
10: yuni kia lisho na bisa isho ula o mwemba uguo ndo ula ule ikuweza
0: niguo
10: yuri yanu wagecho wanyaka
0: ehe
10: na todori kamwana kena yori
0: ee
10: na mena mena hili tuwa vahiri kamwana kena hili tuwa vahiri
0: ii
10: maambia kwa na decision kati kome kwa ambia kwa hikuwa kwa matana kama kile kaka
0: neguo
10: kia diya kutumweze na decision ni kwa gali ndo wanyaka
0: ngotire
10: wedi ne chuka kake watambela mondo mode kono kwa mtambo yo kana kono ni kwa kungi mateka mtambo chure tagen pije shi ukilingi liwa
0: Thank you sana asante ndage kamuthikiri wa kwa 50 na kenda kuma sievanda wega dinasara siakira kwa very good morning to you ngisokereria nitukora tukiroria ogima wa mwiri ndukathie varasa ritwa umbita kwa nyago miseni iraendereti yetu ya muthenya
11: nyondo siarome itireria Mondo morome agatigero akana gaga kenge akanada yoana no akagireke nekerero agie kagateke ndo ekerie warane mbaka ake vugoraga akero lianjera akioria ngina gazio kalia konge tondo gakira guaneria tene ando mera wanda siarome de tasia kaire neguo matao kero ando mengoro ngurani na neguo mondo ageika maondo emenyagirire kuvitia mathani Venote na moronda ndio mumunye ta mulimo wa muthiru andu wa mamukulirite metho ina te mathe athuri matunda ndundu mathia bombote kama kiuga nyondo si arume itire

0: siasuma kumegroire mari ginyagien deresi aronji kumeradhiro ginyagie dhuiro kumegururi andhi ginyagia idererori andhi mama ni movuru mawe mwaro FM.
1: Nataka niwahakikishie liwe liwalo, mbele nyuma, kulia kushoto, lazima tuhakikishe ya kwamba tumeleta mikakati mpya ya kudhibiti na kupunguza mambo ya hiyo bei, kwa sababu wananchi wengi wataadhirika tukikubalia hiyo hali ambayo imesababishwa na hiyo vita kuendelea kuongeza bei ya mafuta.
2: Amend the VAT Act so that we exempt especially super petrol, diesel and kerosene from VAT and consequently make all those products VAT exempt.
3: I don't know what this area band 146 kugone kumaanisha transport yonde ya kujie vandu nwangi nye vande na ambe itauku maavaro nyenje mbegira isiringi wanvefte kujie mburi unitura expect ye kinye tuvefte tumakana madhatu
4: uko mwena wae nambale notuwa igirwe ya mare mare tuweno wati monene egorore igi ngari sia ino ibarabarare taru aisha ikube ware une kwagia mugurio mwe agi accident nano ware kia kulingwa
5: makanga na ndereva arori mwe ni matigitura ndivenge njoku vuvuangaria gukuanga skuringa mote skurire ya musingi ya gikuri mwena warunyenje dirikari nwede tanambere gukoro eki orotoa ni dhogoro eguro maguta vururire anyetete mingura ni moritue makura mageo kava mwekuroa na mavuma atene mara makura tumakionekana karigatiriga siana nini ni na wakethia mudhikiriria mwevoko wako kirako yako ni kiega ni mavoro madhai mwesia kirako mai mavoro na njira ndikiru ni enge kuthomera ritoria kwa ni mwendo wa Gitonga ndereva omwe na makango wake ni mavono kiretege kusierera vuvuangari ya kukuanga asikuta mwerekera na kuringa mte wa skuru wa musingi wa Gikuri mwana wa Runyenje wandu mwana kuringa na kuthuka ngestenche mwana pikipiki utuku wa gukio mwende na atauria mwandiku wa tomofuro kumarunyenje mrimu wa mugendi ya ratariria ahiri haya ni mavirete thipitari mwema na warunyenje uthuthuria okiambiriria
6: enderevo mwana tanimboi wa kemavono kirete kikusi ya rera

0: Mwiri wa Kenyatta.
1: Makeri ya marimona wa Juja, mawete oho ni marida kwa warurira otogulia wa kema kia Jubilee County ni akia buu ni kila mawete. Otogulia ulea oleho kwa hidaliri duri na hinyana ni ukoleto na muthuto kani umoru. Ulea otumite utali wa kema geke kuhuerele kera.
2: Ndetura olia awafisi ituenene tutikweda otogulia wa amara. Na notu wede uwekoge dhurano. At the same time, netoheto keti ya natokaiga ate kia makia Jubilee. Agekoro we aspirant tutikweda ukoro we mutogulia wakeo.
3: Ndetokeri ya Jubilee. Kulea kuwa dhego ite matuko masiwa ya kuhithirio. Na tuti kwa dhako koro tokitokorio ni motokoria. Oko higa nyoba tuwazi kori higa higa dhakito higurira. Kuma omoze netoheli ya mara.
1: Mathita na mbele na kugate ni mareda utogulia mwero ole ogo shokia mururumo na moshamo wa kema kia Jubilee County ni ya Kiabu.
3: Izuetu weha nevi otowario kia Jubilee na natowario kia Uhuru na wavisi ya Kenene na wavisi ito ya Kiabu. Tuti kwa dhaizero no kegota. Yako kawa abisi yako tohigereria ndeto akigaka
4: odo mothe atwirite ni makahanika moru ni mahanikite katima ni mahanikite na ni atone tete tutikagerie kutwara kura na ku nitukarira turirite bia tukarira kioro riu tutigite na diugo atongerira ringi kogo ndahoya mautigite kiria ciari na andu akenya na muno muno guku mauti Kenya na muno muno Kiabu tutikaheni uringi
5: bom wanda candidate wetu
1: kuma kaunti ya Kiabu ni jitago Wero, wa mwagi.
6: Toho kile kile ni atikila kurae na medhari na gekino. Janja ya kirugu ya vuvwa Joseph Murimi Wanjiru. Kure kile vuvwa waki uvoki ya meke kumi. Agitungwa ni anduwa musi wake na angimi na ndovyo. Murimi kumetura ya kanja ye ndi ya kirinyaga. Oveto kivoki ya maisha. Vuvwa kunjitika na maviti ya makunjita na kiavinya. Notigotiri ya guso kia sirariko. Ya njivya kivoki kengiagia miake kumi. Kulingana na Murimi arutaka wira thini wa stage ya gukua na matatu ya kagio rilea tathiria mwere tuwa sekondari na thimo na vuvari ya gituro kana kone kana simi igiri Nairobi. Murimi nyoriti mwengi utikage kuigane rila maviti ya maunyitani waki avinya ni ondo wa weyendi wao. Tule mwandi kwetu Kirinyaga Johnson Murethi arata adiria.
7: Kirarige keno kirani makivingu inikia njira ya kiruguya. Arirea Joseph Murimi Wanjiru wa rakoriru wa kire kirelio. Budho wa gutunga ta makiri ya miaka ikumi. Onduli arari ya koru wa gutunga ta vini wa uturo wa kewode.
8: 2018 tariki idhano nirea njohire kivungo kia maisa njera. Yari ni kesi ya defilement. Irea yango tijendewele ine. Mwondo date idhiria na dhimo. Budho wa kumote idhia na dhimo maso kire kudai badae. Ateni nini ndi na usiana na mwile tuwao.
7: Mwile mbele ya familia yake kivingu inikia njere ya kiruwea. Nera kororua kiuganda angienda kuona mundu walinjera. Kuona kororua kitaithia mwile tuwa sukuru na thimo. Na mwisho mwisho wa rakorua kivudhira makiri ya meake iku mithaina wanjera.
8: Oharani yango jewele ini tandaruta by the time tandawira wa ukena. Ayuka ngemote idhia na thimo na hafta kumote idhia na thimo. Nileo daso kire wikora baadae wadho ini ati nenda da defile mwile tuwa sio. Na baadae ageso kake nyitro na hilo kuleata na nyitro wako daso kire kumaka baadae ni mauduma. Waja ajiku ona kesi yako ina out of contradictions. Nileo aso kire akenye hiri ya miaka akenye joha miaka iku minetano na neyo ndale kio mudhenya wa mwode. Mwridini nondi merite andume meme nyerere muno. Especially cases ya sexual offense. Mutolere mwero ndadi kuantia.
7: Ina wake Josephine Wanjiru ni ya nakoriru waki uga. Kumarere Murimi ya koriru waki nyito ni ya koriru waki ruwara. Huku mwuru wanyinu lewa weke ineta Titus Kangethe. Akirika nore mwuru wanyinu ya koriru waki overo iho tiri ya kiruguya. Ali wiki nari na kegiriko kilane. Kuona iki tuindaga koru waki mwona lienge.
9: Nindaro wali. Nyundu wa mwana oyo wako. Ndea ndi hivira ni ya kure kioi. Ndea ranga inewega.
10: Andu wancha na oniendari kuo. Oni ipeke yake. Ondosi ni wahinyiriria muno ngiuma hawe na ita na hinya ngithingitwara riboti mucie
7: muvunji wa njera ciothe cia gitarugia gatagatini wa Reverend Francis Washira ni arakorirwa kivatithia Murimi na kumwita Joseph guko akiuria mwingi utega korokwiriria kureta andu thini wa njera guko magithina maovitha njera ngijagia kwa muci mwena wa Kanjae na kure kurari na ukongoeri munene
11: damadamu fatithia kiroko kumonia magongona nango maciothe cianjera itokome kwa mothen twaciithika Murimi ta kana sokanjera no ngangienda gucokanjera hunjiro no ndimurehe ahunji uteciriti gutwara mundu jera no nyende wambi ucerenjera wiki ino wiki emwe nigetha utumata magutwara mundu jera they see Kenya hunjeti jera 47 no guti jera ndingiuga ni njega tena twaraga makaga andu makumwamukira na turuta wira mwingi wa gwethera mundu ucio ikaro
0: ngirivo tremaru fm kuma thaini wa njera ya Kirugu ya county ya Kirinyaga njitago Johnson Mureithi
6: mudhio mavura mathai mwasi akira uko matemo ni tha igire na nie mwendo wa gitunga

na mau marai mo vero mawe mwaro FM wa ugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyelia mo ni gue guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gue 22200 eone news gue 22200 we mwaro FM nyongo ya mo vero. Kavagiri FM 93.

0: Nimega muthikire waka tukakora tukirikirie rurwa wa rugiko mwene ndage kaite varasa kya thige akure gu karambali no ati kavindali gaka watorana kura turaliyo furugi infertility muthikire waka kwagacia na kana kwaga kugia nda agakura kwake kathina na ndagitari matinwe varerithie wega muno makiria na nikenda atwereithie uvurwegi infertility nginyagi atwere atrini ndukiugiretaga infertility either ni miaka either ni lifestyle ni gya kuria kiria turaria ni uria turekara kana ni ndwi tiga mbete kirie ndagitari matikira kwa kio mundi uvuru wakira wako ndagitari hello uvuru wakira wako
1: ni mwega muno wanyaga
0: ngwe siria kuri ori ni kwega ndagitari
1: uguo ndi kufuete vio vio
0: neguwa karibu sana mitambo ni ndagitari mate mudanyo mundi nji mamosi
1: thank you
0: watu ole tui kakani kukura tugete edhi mudhikiriria na kiendugeta kwa knowledge ya okima mwega wa mwiri na ndagitari mudhenyo mudhe tulalio kufuru igi infertility nuwate mbele atuto nye teto pikiri ya mudhenya ndo tia nkwete kiri okethi mudhikiriria
1: ya wega muno wanyaga
0: ii
1: mudhikiriria wa mwaro FM ya heka muno marito ni ndagitari mate kuma awareness health center na mundu yonge kura kiuri kura nge kura kimona nwa kura kimona tauni ili igiri mudhenye kukaundiri ya Embu mudhenya ngura niyo mudhenye wa aramishi kwa niru nyenges bandweta kwa alosho ando hotel na mkiru wa varavara maguta maashero petrol station na yo mudhenyo mundi wa njimamoji na njimamoji chingi chiyo ndi kwa wani Embu na Embu mbuka bandweta wa yuna koro wa iriganiti ya mudho kinji pinch mkiru wa varavara wa chingi ni autonye siyara kwa koro ke mwanavozi kushiyo ndi siya njimamoji kumadhainya kinya dhaikomi na nwa tukwe tuketeza niya eguro yogi ba wa mwiri hili mumingi tuwa kinyakwa ni mwuri mwuri ya uke wetu aliria waka meamerika wa imuaro
0: niku
1: ii
0: ndagitari umundi ni mbera mudhikiria tulari yovuro yige kiendugeta kwa infertility
1: ii
0: na eno ni topic tuwa naruri ya ringi ndagitari na tinitulame sokeleria ni undu atumia nki mwono makini ni marave tukira kathina gaka
1: ii
0: wana andu harume
1: ii
0: na ndagitari infertility reta kwa nindo nyingi muno makiria nwati mudhenyo mundi ni ngoko vatu kanya na nikedho tuwele hivye nindo kireta kwa infertility nindo nundo wadu wana matese amomese ni ate warega kugia kana membi muavikania membi mauduta maunu ate ndagitari wenu ukuro kituwele hivye wega makiria uvuru hivye topikino ya infertility
1: nwega muno kigo infertility ni kuga ni ando mavikanitie
0: ii
1: na ndo ama vika nitie of course ni ando are ama kinitie miaka kuma 25 kuthiye mbere tuwewa 20 lakini mi kare ndiri nondo ama domo na andwe na ando leza mundo akirikie na miaka 24-25 uugu uugu ando asio kana mundo akinye miaka 20 na akivika kana akivika nia na akikorwa are karana mutugu wake kana are karana mutuguru wake utiki ndo ako tumira kia kufango ushiari ya tebo tumea hini mbaria kana kendo kiyo ndegea kurigiri ya munduri ya mareka na kenda kwa venda na ni maazi uguo mekarama kiyono na ke muiri maaziri ya muaka miiri ya kumina iri ni watuga munduri ya nuwa kurena lena wa infertility kana nuwa korwa mutungu wake ndarava takuwa vanda na ya tu kwa rini vatiri tuaragiri ya kuma we ukoni sifu kana kuwa vanda na avani watu kwa kwa rini vatiri tumaitamairi kunereta wa primary invertiri na secondary invertiri
0: nigu
1: primary invertiri ni kuga awave na mundu kana mwiri tukana mwanake kumarea siyari uwe kana kumarea kinyirie miakere angi vata kwa vivianda kana angi vata kwa vanda mbeka no vanda mundo jituga ena primary infertility
0: niku
1: na kore wengi wano vanda rengi kiuma wanake kana kamwe wano vanda akiruta kano wanake ato wana tuiri kana tatu tukikoro wane ndara ake kukenga kuendaka kuangerera ino niyo itakwa secondary infertility ogu mundu wonze wanakorwa nda yake kana the womb kana the uterus nyonge ya mwana ya anakuwa nda mundu jitugaga ena secondary infertility akoreke aumire akoreke kagire mwana are mwane kugena wengi akoreke aumire ili yonze tujietaga secondary mundu ni kuonania mũndũ ũcio ena ũhoti wa kũhanda kaguo kĩndũ kĩragirĩrĩria na gũtĩ mũndũ tangĩhotanithĩ nĩ wa secondary nĩbatĩrĩte nĩũndũ nĩ gũciũria ndĩmatũragua nyingĩ mũno ũkĩigua niĩ ndagĩtarĩ anga ndĩathikanĩtie twaciara na mũtumia anga ndĩagĩte na nda anga nĩ college kana university anga naruta anga ena agĩre na mwana kana atigire gwetũ ngĩthika gũkũ gũtĩ mũndũ tangĩgwatwo nĩ thĩinĩ wa secondary infertility na itũmi iria itũmaga mũndũ ethirwo nĩ wakinya vandũ akorwa ndarovanda kana ndarovie mũtumi wa kenda nĩ ngũrani mũno tũkĩambĩrĩria na kĩndũ gĩtagwa primary infertility mũndũ ũrĩa ũteanagũkorwa akĩova ndũ ana vanini yani uterus yake ndĩanakorwa ĩkĩova nda kana ndanakorwa agĩkinya vandũ ovenda nĩ kwĩthagĩrwa kwĩna itũmi ngũrani na no ikorwo cikinya secondary infertility woguo na rĩrĩa tũroragia mũno mũno nĩtugaga andũ arĩa kana kothi cia infertility kwĩrĩ andũ arũme kũrĩ atumia ikoa igaũkanĩtio nĩ nuthu nuthu nũndũ tugaga kũrĩ andũ matirova nda kana mena thĩna wa infertility kũrĩ andũ ikũmi andũ athatũ ũkethera atumia nĩo mena thĩna andũ athatũ ũkethera mũthuri nĩkoo na thĩna na andũ acio angĩ athatũ ũkethera oiri mena thĩna ũguo nĩtũtige hĩndĩ ĩrĩa tene twaraumaga
0: atumia
1: mwĩrĩtu aigĩrwa maũndũ mothe kana mũtumia aigĩrwa maũndũ mothe tugaga ĩno nĩ ndeto ya 50-50 ũguo nĩũkwĩthĩra rĩngĩ tiwega kũraumire mũndũ nĩ ndĩrĩ tũmaga mũndũ agĩa na infertility in general either secondary kana primary kĩa mbere nĩ mĩaka ya mũndũ ũngĩkorwo nĩ wakinyia mĩaka ta bote ũguo na wĩ mũtumia nĩwethagĩra mũndũ ũcio nĩ wathiĩ ĩretagwa fertility levels ĩkĩgendaga thĩ mũtumia ũrakinya mĩaka bote gĩtũmi nĩ gũkorwo nĩ wathiĩ agĩe project ĩretagwa menopause woguo gũtũ ũngĩũka kwa ndagĩtarĩ matĩ kana thibitarĩ wayothe kuga wĩna mĩaka 60 na wĩna thĩna wa infertility ũyũ ti thĩna wa infertility ũyũ nĩ wakinyire stage ĩngĩ ũtangĩhota kũova nda angĩkorwa athuri meragwo matikũraga lakini manakinya mĩaka 50 na nĩ kathĩna twĩthĩtwo tũkĩthumbũra mũno na athuri ĩngĩ nĩmwĩra ũrĩ wavana ona mĩaka 30 wakinya mĩaka 50 tiguo vana nĩrenda kuga performance na kinya mbegũ cia mũndũ mũrũme tikwa ivanene but mũthuri anena mĩaka 100 no avote gũciarithia mũtumia no kinya ũrĩa enaguo ena mĩaka 30 ũkethera nĩ mũingĩ kana vinya wa ũndũ ũrũme nĩ mũingĩ ũkĩre na mĩaka 60 ũkĩre na mĩaka 80 na ũguo ũkĩnethera ava nĩguo tũthumbũragia mũno na athuri angĩ makiuga niĩ nĩreigua ũrĩa nĩragendaga tiguo nĩrahota gũthiĩ kwĩ indo cingĩ ciũkaga ciĩtagwa mĩrimũ mũndũ no arware mĩrimũ ya mbere aciarĩtwe mũndũ no arware mĩrimũ e mũgima na mũndũ no arware mĩrimũ rĩrĩa athiĩte gũkorwa akĩvarĩria kũgĩa na mwana kana gũtua mwana ũguo mĩrimũ no ũrware mũrimũ wa ciarwa kana tugĩa na ũgĩthondekwa thĩiniĩ wa nda ya mamu waku wĩthe mũrimũ ũcio nĩũgatũma ũture ciana na no ũrware mũrimũ barwa ciarĩrwa rĩu ĩno ĩtagwa descendant testicles gũtũmwana twatũmwanake nĩ wĩkwĩthĩra mũndũ ũcio mũrimũ ũcio ũngĩthaga gũcugurĩkĩrwa tene nĩ watũ ũrĩa atagĩa mwana na no ũrware mũrimũ wakinya ĩnjĩra tuga reproductive age kuma mĩaka tuga kuma mĩaka 12 lakini ĩrĩa mĩtĩkĩrĩke watho nĩ kuma mĩaka 18 wĩthĩre ũmũkinyi mĩaka ĩyo no arwara kamũrimũ na gatũmwo karega kũgĩa na mwana ũguo mĩrimũ ĩkoya revert ĩmwe nene mũno nũndũ no ũkorwo arwarire na ũtĩkũmenya no ũkorwo avĩtũkĩre maũndũ ũtĩamenya wĩ mũnini ũguo ũkĩnakorwa ndũngĩvota kũgĩa na mwana ũguo nĩ va mĩrimũ na mĩrimũ ĩkoragwa ĩ mĩingĩ mũno nũndũ nĩvo tugaga mũndũ mũrũme no athiĩ akarwara undescendant testicles kana mbegũ ciake ikathondekwa ikĩrega kuma nja nayo tuga nĩ development disorder no ũthiĩ ũkarware infections ikarete thina wathe gukura ithonde kagirwa ukiza ni kwa ni bandu bakuthi ugikura ora kuthi te ukinyete puberty tengi kwa rwarire ugware kuthonde kwa ukiza ambe kujia bitaka bi kuthonde ka kwa bi kuthonde kwa kivita karora kinya reproductive range inwa kinya miakera kwa wizi wa mwana itera kwa kithonde kwa kwe mutumia no kwa wena tumalina tui indi kwe mundu murume nondo unwarware CND ikazie karete lina wita wa PIND nwazie nyongea mwane kithonde kwe thonde kwe hiro reti na buva nwazie uwezi nwakore na kendi wita wa primary ovarian insufficiency nwarware haka thonde kwa kendi wita wa pelvic inflammatory disease infection ya mikiva na nyongea ya mwana nwazie ingare mikiva yo nde madina mwonde mwakano mfa mirimu na mengi mengi wogu mirimu na kwa zina kwa invertility mwondo pandu nwakwe na punomariti mwono mwono yejima na kana mbrini yo iza kwe sendi ya mwondo mwonde zini wa mwondo wogu nwawide na apunomariti ila mwona mbrini itira triga ivinda furani nire kinyire yoyo nge vata kwa vanda wakini zirambri ni vandu wetu mba mwiri waku nuzi utuare homo ni vrani utu menye ondo ikure kwe mutumia itu mwogi andelu imu ndo murume inositu itu jitaga secondary sexual characteristic na nigu zinaote itaga hormonal imbalance
0: niku
1: unge kuruwa nura ukakuma na kilu ita wa under development muzikiririe no autorekirie ba mundu ucio ena thina university mundu ijitwari ate kwa ina ina vata muno no kore ku omoni ra itrigo no ndu fulani yakinya bandu ya viru gutrigwa ni are gutonde kwa thini wa mwiri ogu mundu ucio ni kuga akorwa omoni ra ira ya kuvaririria kindu itagwa ovulation kana ya ukuridia matumbe ma mutumia kana ya kuandikonde kende gucia mundu murume mundu ucio ndakabata kugia na mwana kana ndakinya bandu agia na mwana and this it be collective kana thonde kwe kuri lena chiukaga ya development still kwe mutumia ukira ruthingorore rumaga wa mweri wa mweri itagwa endometrium ni wa kurira bare utibatere wathi wa kurira thiinu wa mikiva rwa kura kundu kwingi thikuri oyera wathi wa kurira kinya thiinu wa mabori kundu kwingi ogwo ukithira warwara thiina itagwa endometriosis
0: niguo
1: warwara endometriosis kana condition ya endometriosis ukithira riu ati varia vare nyongu ya vatere kanaru zingoru vatere kukura nundu duwe ndagaru katuika sak ya mwana pengine ni arwaru naku wago nwara yu konisivu kanano wa konisivu kitha wa konisivu kanda ikiuma ka wawati ande kauma wawati ya kauma mirimo na ye nyitaka mundu yuma na kandu inu wa mweri uwe tete ya tu kwa ragiri ati ya infection duwe nandwe nandwe kweze na wetawa autoimmune condition na wanyaga na muthikiria wanego mundu akirwa we ugeko gwa gwatianda uraje tukothejega cindano we wa gwatianda uga ukanethinya muno nundu nwathire mutumia na thina ati ana gwatianda nigo mundu batere go sensi normally uge kundu guku kwi na thina na thina eri eri bone murimo we kuonde eri eri kuni murimo na nigo ciuga cionde mwiri huo ndora watianda uga ni murimo kweza ke mundu awati agianda akiamba akirwara
0: ndikuwa
1: kana ndeyo in the 9 months mwiri uke nda yonde ivira ka mundu usie murwaru mwiri ujua kendo kwa kawainda
0: ndikuwa
1: na huo mwiri tondo umbi tuwa na ruwa ruwa kinyo respond ukiambi yako respond na kutuma kendo wita kwa antibody ya kuruwa na antigen niyo the vitas kana mwanorea kuhito ni inginoyo
0: ndikuwa
1: uguo kinezira nwa kwa una autoimmune condition ya kudikuruwa na kendo kile ora avatara ugeza liu ukageja kanda ikauma nundu mwiri waku ura waruta murimu ucio mwiriri uguo kinezira nundu wa thina tosio nwa kwa kuna thina na kwe autoimmune nyingi mwono nwa weze na kendo tabuzino ita wa celiac disease na weze na thina ita wa SRE mazeni tapoku kuna matume nyungu ya mwana ile mwani kuiganda na uguo kina korwa anando kamenya wati ande ka magoti kumenya nukona na dhina wa kendo gita wa kana wa madhina mengi tasiku sewa nenya mweko ina ngurus atumie mawatani ngurus ya jita wa viproi mundu mwenye kwa tuwa nilina wita wa variosere kune kuimba mikiva nukwa tuwa nilina wa thyroid na mundu nye mugi makana alike wisiyaru na hithiru na hithiru operation vurani ya zi ya vekti njiri ya kiosiyari kwa huo ukine zira mundu ishu nwa koro akikoro ena zina wa kugea na mwana kata kukwati anda nundu simbole nwa aludhiru operation ya zire ya vekti kitu kita wa system ya area ya njiri ya kiosiyari kana the reproductive system nwa koro ena zina wa chromosomes zina wa hivyo wa Klinefelter syndrome kwa mundu murume kweza gira zina kiromo za msi yaku itirafo ta kuziye ikuwa atani na itumbire ya mundu motumia na uo kina korwa mundu isio na zina tukiuma kwe kendo ita kwa the causes no no denye nge muna itenge zira
0: niku
1: atumenye mundu rongi vata kumenya na zina wa konziva nge menya angake kana andariri mundu no avika kana andomo viku no ya za state ya tiana na avikari kana na yumbi kito uo tu zina tutu nila vitukira nwa tutu meendeka kukia na mwana nitu zina tatuliku kana nenda liri kwa hiva anate wambere we mutumia atumia mavata wakumenya neve ya muno uke zira we na zina ya irregular menstrual cycle kunikuwa mgeni ura wana kwa mweri ndena mutaratara kana ndena mvango atendo kwa uke expect hindi tivurani na nimpira mwono kwa expect hindi tivurani tukwa uate tondo mwonde ni mweri 16 mweri mkuo na mweri 16 akwa sati ya kuni ya 30 days kana 31 kana 28 kira uka kuringa na biko siya kufari zira gira uwo no nevateri kweze na mutara tara akwa nizi uzoa diku 28 after every 28 days ukona nuona mweni ure wana kwa mweri wa mweri
0: niko
1: kuga nuona mweri wa gatano wa gatandatu ukiwa mba kiriga nuwa ukona mgeni ujiri nguwa mweri wa kanana kanuwe kumina ku na kuteke nuwa tumina kubango usiari nuwa kinye vando kezo kisho mwana uteku mwana kwa hii masi ati nundu kwa ndumage nda hako geria anduare engi meza kwa mena zina tozio ni kuhithira nuwa na kindu wita kwa either penile kana vagina on discharge kukikoro na ikiuma njirari ya kui ya usiari na muno muno kikoye iki nuwa kwa king brown kii white teria na kana kikoro king green na at the same time ukiona kikoye iki wando meguja kuhithwa wando matura wani the kiono kionze roundi wando makezirwa makeiwa kuna murupe mojoku mundu siyo kakora kwa ena infection
0: niku
1: na nwezire infection sinu haizi ndipa ikagiria mundu siyo akorwa ate kugia na mwana kana iligirigia mbegu siyake ikuwa ikikora wega siyengu kitha ni hirirwe na wogunwa wezirwe wena zina wa kugia na mwana kuki ngi ni kwezili wa mwiri waku ndurati ka aroused kana zia mwazi mwona na mwendo waku kana lidia wezi nge kwa nanake ukeza mwiri waku ndureva lidia ndura koro kinyavando ukewe reune yesi ni set ni kuona niya nwezili wana zina wa hormones na mundu mrume kuna heta wa premature ejaculation kana kuziye muambiria kwa na mtumi waku uwa na mbele okinyete na kuzi ini ukezi na mbego chia kuchio ndorume ni chiumire nuawezile mbego chua hile kia kone itake kinyera area mtumia uwa kena hile na nukono na zekazi na kaa inivatiriti nundu waka undoka nini takuwa wetura mbego utemo kinyu kapinda kwa wata wetura kwe mtumia stilo nuweza gira mundu shio aregwe sawasawa lakini nuratinya vandu akegu atupa mweru wake we na kawikines muno within the waist kwa tegu turwa na kwe na ondo arauga wo arauga kete gutura kini aregu ya mwendo isi ondo isawa kambu ya within the waist ni wawo matumbe mamu tumbe makura gira na diri ya matira akura wega mwendo doi ushaka ena matere na tumadena tangu watakwa ere izia wawo kine za mwendo isio ni murwaru ezina wa taurimo wa ovarian cyst no kenda ra menyara uga ango gutugwo mundu ekaraga ogwo ukirethera mundu ucio no akorwa agetura mwana pandu kwe mutumye no akorwa agikinya bandu akethirwa uria ovulation yokaga ovulation ni yokaga tagatiga kindu gitagwa menstrual flow ukethira irauka ikezure too thick ikazika vinga cervix na onge manyate cervix ya kuimbi ingaru cervix kuulie vatere kurugura niyethe ya mkiri embe kuchia mundu murume no dira wazi wezira ovulation ya kundro na ndis ya njika kiongereka yone topic kituka aja kuzomze mwede ingiri ya mundu amenye ndis ya njia ovulation kwa evanate
0: nikwa
1: ni kumaanisha uraki nya vandu teko perio ndiye vakubi ni gataka tere urukudu wa kunuwa mbele utura uretera kwewa ati mwiri nore zari kwa na mudhu wa kuna kini nore kukula kini kutile kandisi ya njirona mundu uji unuwa kore ndala ovulate na nuwa kore service ya keni mbi ingaru kwa uo tumantatugu nito enda kore uwa ni geza ukoro kire mwiri watu wakuwe sawa sawa tuke nge kira kenge tu ma mundu amenyate ke nwakoro akiziki vikori nare kugia na mwana
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
4: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
1: Nikuizira siyirati ya kunura ryoko na iti nomo. Undo tuga hawa nyangani wane kabeze kari.
0: Kwa
1: kinyawuzi yifenda gitari. For example. Nuko ziwe zile ya vagina ni kanini mono ni kacheke mono ya kia mundo murume kitingi gani rafau nuko ziwe zile ui mundo murume kanyamuga kwa nagatika rao sigate katege tonya kigari kia mutumia nondo kanini mono mwono mwono tugane fesi kwa na pengine kwa umbiro huo nuva tere ujwanda kitari agotare mwono kwa tari tu vizikuri ya ndo ni antivansi mwono mwenele ita wa IVF mwono na matumbi makuigana no pati na kwena matuji wake gana mbati fatalization hizi wendengi zina ambereka wainda
0: niku
1: uguo dunito zina tuingiweza gira mundo norona no aga kiri rogu nundo norelegua ndoni na avione nda gitari na nungu tezele kwa
0: niku neuma
1: tukiuma kuenda liri tuwe kwa mudonde kere waki ndo gita kwa uchu wa mwana
0: niku
1: nundo liu awa neweza gira mundo nora zonde kwa 1, 2, 3 ando drava tu wagi kinyira
0: nigo
1: uchi wa mwana kuzondeka ni kuendaga mondo mengi mono na kindu kia mbele ndo ungezonde kwa invertility
0: ute kumenye kuthena ni
1: ute kumenye kathena umeteko na ambatu ndo ungezonde kwa invertility ugetukuma gira ndo ili ndo ikorwa kwa uwatiri na rema tuwe we mondo nyala njovi mono we mondo wikakiru arangaka tumirimu tuwa SDDs we mondo nya zigara zigara mba hileo ni kwa ekozi around 15% ya infertility cases wogunu akinyoka jiku inda gitare ya gutare akwa niwe kakauti ya wikau akulari mirimu ili onge korona yo akuzondeke nigeza choke ambiriye kuzondeka akwa ni kumbalansi almost afere kiri okuria no ndukinya diet
0: be
1: university e vata muno kurorua no thonde kwa kiri ja indo imoithire ndukagora uguo kuthonde kwa kwa university kumone kwa endaga kumone kwa we simbo no kuthiu taro ni ndagitari uwele rutha ona ona ori agiki na giki na giki na giki ayo ni treatment kwa ugiri ya watu akinya mundu wako akimeria anda wati nigeza akoro akithonde kwa kana akoro akivora number two no kuthiku ndagitari akuthimia kwere murimu yo na ugo niguo tukuthondeka tutithondeka university tuje oke tukororie mieri itandatu tengi noa die kwenda kitaru na thino apia indi
0: serve
1: kini za metori disease kana wena thina ita waka ite zi mundu murume noa kinya thondeke na rodie kure mikivera indi tekani ra thi imbukite for a period of 6 months
0: niku
1: anga choka kuruga uti ate we kwa mundu kangire murimu ucio number 3 nuko ndi kwenda kitari akwire uava no nyua ndawa cia kumbalance kindu ta hormones ya kuzia kezi ndo kita wa endometritis infection nili ya ngorwa rwa nyongea mwana ndiko vrani yani kitu kia ndiko kerete impact vrani na hormones yunye ndiko vrani uwo wanoko yunye nda hira hira ziku zonde kete indirect na mwisho pio nukorwe zi norewa rite uravatara kitu kita wa operation kana kuzinjwa uwo vunda kitari ya kuirava no zero zinjwe tuzonde ke 1, 2, 3 tuvute pengine viproi tuzi tukeri kurugula mikiva ui mundu murume uzi uzonde kwe ukana uzi ugeri kuprostate nera nyimbu ni imba mundu ala kini miaka pote na tando nore nda mwana
0: eze
1: mezingite kirea ze haibu siya mbegu maunta mugu uwezire nuwa recommendero uweko operation
0: nigu
1: uwo treatment niringanaga na kile kureterete murimu ucio kana thina ucio wa infertility na kingi andro atia uwo rwathi kwenda kitari agikwira ambothi wika undu fulani ndio wagoka thiku fulani okuri ai mwanyenga joka kuri va consultation ingrici ili na mundu gutiki ndo anengera aku kara ku monitor tumitaga monitoring ambi arodi we gakathina kaguona kana niko kararete thina ucio ani thina wingi ukuthondeka university no ekore urundu simbu na no ekore urundu ugukorete kinya undu ugatumo thinjwa na kwinge ma veja wa kinya ma device makevaliwa meciria undu university tugaga ucio mwana no akinyo korwe wi tayari ukorwa ukirora mwendo waku na mbegu ziyako ikuwele chii sawa sawa wago nguwe ginya kendo ita wa kanzuri na nipati ya treatment still na nguwe shiri ya wanyana neto ginya utu ya nwaka na wakoro na kiori ya ungevwe hava umudhikiriria
0: nguwenda gitare ni ena kaunduri ngeda tu kukura ngemenya uvurugi infertility mbele ni menda utuso kire kiori ya kia taru mudu wa family aga kuro kwa ina ka historika mudu wa family nyu wana kuro mimpinda age saga siana Udosio no kuagwa jenete kare ukethira mundu no akorwa mundu kwi mundu tagisaga kwa twana kwina wingi no akorwe ni ukaga kwi family frani ukegwa kwina atumia musiri frani matagisa ciana
1: kiuri kega muno wanyaga undu ni apuraga muno kuri arume muno muno muno muno yetumi no akore taru family de kuna murimo frani tadutu tira weta murimu achukari mundu wa roo murimu achukari nukora kwa wapo manzi ya kede ingi no kede la kinya kwa na mutumi wake na mudhiri wake nezi nanda wei kuwa kwa murimu ilo wala kata wino tu kwa SRE systemic tupas erythromatous tene tene kutia ina machini jia kure murimu teno emwe du uweza gira mundu tono uro wadi ya kazi ina furani ndara menya kaete mukamukate murana ni lenora atiga no ke family genetically wo wokine there no nojo no anyita ndo aire atha to family to ni family imwe na ukina korongithi uthi no ngigiria mundu agya na mwana kana ndo magena cia na family on the other hand kunyungu ya mutumia eneo ciari nyungu ya mwana the uterus withagira family cionthe iraciarwo atumia nyungu iroretie na buva vandu vakororie na mbere ukethira mundu ucio agikagia mwana na ukoremwe karangu na uguo agwato thi kwi ndagitari ni wigaga tene mundu agendaga ndagitari akamuthondeka
0: ndina
1: wa kumuthana thia muthondeke na njara tu
0: ubike
1: na kara wega uguo kinela ndito ndo aithimi mwe ti aiku tondo ni mbice vura kwa ukize andu acimathi makwito ndo chimuno family rivrani ukavikani kunorege kugia na mwana uguo no ndagira ndo amirimu iria ingi kanari ingi ukiza mundu kwa kuna abnormality anjini ya kukuria matumbi make ono ndo jio radio kwa tani turu ndo akathina fulani ndo akiromosomu
0: niguo
1: ukinethira family fulani atika yeye kwanena ka weakness gako ya na ciana
0: yeye
1: na fulani wao agere ciana mwana wa mbere ena miaka vote
0: yeye
1: agere na miaka vote tu uguo nitakumara ndo jio no kora ogitiga no kivame no mundu athitithi vitano kwa gitethio mapema
0: oh ni sawa sawa thank you mwana ndagitari no tiengo vekanya wira muthikirie kuri ange kunyitithia kana namba ya thimu ri ange kunyitana yo in case ena kathina kana na murimu wingi
1: no era mono wanyaga na muthikirie ndo ikara mitambori mundu ro ngenda kwaranirie nani wa mbore thimu kana no ethi wa kinjerera na namba ya kwa thimu nengwa kunangira muthikiriria muthenya wothe wa aramisi
0: wire
1: ngwa ni varero nyenge vandu vetago Roshland Hotel na ini mukawa wa mukiro wa barabara ya maguta ma shero uthiita kwa thiti ya Embu umetero nyenje kidogo uthiita kwa kwa DC mdenye wa kibumoji sio ndengwa aniku ndukita wa Embu nyomba ita wa Yuna ili anite na muzo kinju pins na ini mukiro wa barabara ino ya stingi ya siara
0: waneva
1: uva stivro room number one ziko sio ndi chanji wa mochi kumadhanya
0: inyanda
1: ikomi Jumatano ando achuke na muvingure kliniki Jumatano na ngwani kwa Jumatano ndeli varia igorea ketia room number M17
0: mungu
1: kabonu wako wa kemona na toka kwa togiteza niya igorea kimo wa mwiri namba siya kwa siya zimu ngwani na Safaricom na Airtel na ningu wangiza wandeka mirimu mingi monoto wa kinyako wa teni univatiriti na tena univatiriti nungu ayuke nungu wa murimu inge ukawe karite mwiri mono
0: mwetira
1: wa mundu niwega kuzikoro wa mwiri wako mapema namba siya kwa siya zimu nitiro
0: 7273 147 147 1 5 78
1: jiyo ni chiyo namba ili ya mundu wangi nguwa atia na chiyo na mwela agenda kumona vizi karini tuona na embu mundi kumadhanya kinyadha ikomi
0: ndo
1: nyenje ni aramisi kumadhanya kinyadha ikomi varia orosho ugo wafukuno kwa wakereka
0: ni sawa sawa thank you mwono dagitari korona Jumamosi mbega
1: thank you
0: tokenona na Jumamosi mpoku wa santi thank you
1: muthikiri
0: andage kamirongo etano na kenda ngisokeria thaigire nitukorozo sokeria na mukodi ya Chivas ndukathie varasa
5: nyondo siarome itireria mondo murume agatigerwa kana gaga kenge akanatha yona no akagireke nekiriro agie kagate kendo ekirie warane mbaka ake vugoraga akiroria njera akiuria ngina gacio karia konge tondo gakiragwa neria tene Ando mera wanda siarome ditasia kaini niguo matao kero ando mengoro ngurani. Na niguo mundu ageika maondo emenyagirire kuvitia mathani. Thino tena muronda nthi umumunye ta murimu wa muthiru andu wa mamukuririte metho. Ina te mathe. Athuri matunda ndundu mathiavombote kama kiuga nyondo siarome. Itiriri.

0: Siasuma, kumegroile mari, ginyagien deresi aronji, kumeradhiro, ginyagie dhuiro, kumegurule andi, ginyagia idererori andi, mama ni movuro mawi mwaro FM.
1: Nataka niwahakikishie liwe liwalo, mbele nyuma, kulia kushoto, lazima tuhakikishe ya kwamba tumeleta mikakati mpya ya kudhibiti na kupunguza mambo ya hiyo bei, kwa sababu wananchi wengi wataadhirika tukikubalia hiyo hali ambayo imesababishwa na hiyo vita kuendelea kuongeza bei ya mafuta.
2: Amend the VAT Act so that we exempt especially super petrol, diesel and kerosene from VAT and consequently make all those products VAT exempt.
3: I don't want a diesel ya vanda 146. Kukune kumaanisha transport yonde ya kujie vando nwanginye vande na ambeita. Huku maavaro nyenje begira isiringi 150. Kujie mburi unitura expect ye kinye 250 tu magana madatu.
4: Huku mwena wae nambale noto wa igirwe ya mare mare tuweno wati monene. Egoro regi ngari sia ino ibarabarare taru aisha ikuve ware une kwagia mogori omwe agi accident nano ware kia kulingwa
5: ando hede ne mavona krete giku thiere da vovangari ya gukwanga skuringa mute skurure wage kore mwana waru nyenje Yavuri mbiasara dhokori ya kiritiri mbele saadu kwe vita matika kura kwa magete kire meroronga nire kura kwa ikimatika na adhara nene. Atongura madhete kukura makiaria na mugamba umuwe makende raisu wakana Uhuru Kenyatta akura wakivu wa getio giyake. Ni nago kethia mudhikiriria nga kwenyitogi ni medhari ya tuwa movoro idha idhatu na ndagika idhatu. Niratike kira kugiaku nikithia tena mbiru wa wega ni movoro na anjira ndikiru na nie mwendo wa gitonga. Tukiambithia ni atendereva umona makango wake ni mbavuno kretege kusiarela. Vuvuangalia kukuangasu utamwere kara na kuringa muti skurure wa musingi wa gikori mwono wa runyanja. Na kusoka kuringa pikipiki mwona kudhuka ngea stage ya kukuanira na pikipiki mwono osio au tukua kukio mundi. Natorea mrimu wa muge ndia rata aliria iliaya ni mavizita thipitariri imwe ya mwena wa runyanja. Walire uthuthuria uradhi na mbire.
6: Enderevo mwana tanimboi wake mavono kirete kikusi ya rera gukuru makithi na mbele na kuwa mkiro origiti divitari ili mwiki umbe mwena waru nyenje kurumira mutino mosuku wa varavara uliora matungire vuvu waru orie momo dhembo athirere ya guku angasi ya LPG utamwere kira guku ikiringa mutimu dhembo wa monyomai uduidi goriru wa sukuru ya musingi ya gekuri
7: zale zoko kutuenja nendo accidenti ya kika gekuri ya rori
8: engaliyo nje yaga ya kurusi konto kuyandumara injirari kama kawainda makiarangi
6: marauza rori eno iraumete mwana waru nyenje rekerete mwana waembu kavinda karera ringire mbambu ya mwana wandi mandi na yata mwerekera guku ikiringa viki viki emwe irera atire toroterero wa varavara na aria mareva kuve nayo mavono kira gikuvu uva yao kwethara guku rori eno ikiringa shindi ya viki viki anduthi ya mwano yo na ya soka ya ringa motio yo guku ndereva na tanimboi wake magiku wa mandari.
7: Rorino ya guava ne angasi. Yumete mwena wachuka ediete ya emu. Ya mira kipikipiene ananekwa eta kwa fundi. Mwana kiosio ninga iwa mutethi ya tundu marae andu wadhatu. Awa takoroga na andu wasio marae na wadhatu vikiviki ya adhira yonzi.
9: Yumete kwa mwena kwa yonzi ya ba wakileta kwa ngara. Mituwala hiya ba reakio na mwana kwa mwana kiri yoko tukiari ya mwini mwini mwini ya rata akwa ema kena ambira kwe ngari yokete kwa yokete kwa yokete ee kito kero kama ule nina lingwa wende na lupoe hii kito kero kere ya kore la kiku ingi ee ngari ya soka ya kirashira mahali ya kirashira mahali ya mtutuli wa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Omothe ni toeria mara.
1: Mathita na mbere na kuga ati ni marenda utongoria mweru uria ugucokia mururumo na mushamo wa kiama kia Jubilee County ni ya Kiambu.
0: Ithue twe ha ni ithue twariukia Jubilee na to na twariukia Uhuru na wabici yake nene na wabici ito ya Kiambu. Tutikwenda itheru no kiguta ya guka wabici ya gutuhingiriria ni twakeigata.
2: Odo mothe atwirite ni makahanika moru ni mahanikite katima. Ni mahanikite. Na ni atuonete ati tutikagerie kutu kura na ku ni tukarira turirite bia tukarira kioro riu tutigite na ndigo ya tungirira ringi ko ndahoya mautigite kiria ciari na andu a Kenya na muno muno guku mauti Kenya na muno muno Kiambu tutikaheni uringi
3: form wanda candidate wetu
1: kuma county ya Kiambu ni jitago wero wa Mwagi
4: na kurae na ndo viona gekeno njerari ya kirugo ya rira mundu murumi omwe rovete kevo kia maisa anakorirua kirekererua Joseph Murimi Wanjiru ararekererue vuvo gukorwo tungatete kevo kia miaka 10 akithita athitangite na maviti ya maunyitani wa kiavinya wa mwana wa sukuru wa secondary kevo geke kiracokire kunyivwo kurumirira cira gucokwa riko Tore Johnson Murevi aratariria
5: Kirarige keno kirani makivingu ini kia njira ya kiruguya Arirea Joseph Murimi Wanjiru wa rakoriru wa kire kirelio Thudho wa gutungata makiri ya miaka 10 Undulia rari ya koru wa gutungata vini wa uturo wa kewode
6: 2018 tariki idhano nirea njohire kivungo kia maisa njera Yari ni case ya defilement Irea yango tirendewele ini Mundo date idhiria na dhimo Thudho wa kumote idhia na dhimo masokire kudai badae Ateni ndena usiana na mwile tuwao.
5: Mwile mpere ya familia yake kivingu ini kia njere ya kiruguya. Nera koriru waki Uganda angienda kuona mundu wali njera. Kuona koriru waki taivia mwile tuwa sukuru na thimo. Na mwisho mwisho wala koriru waki vudhira makiri ya meake iku midhaina wanjera.
6: Oharani yango jewele ini tondaruta by the time that tawira wa ukena. Ayuka ngemote idhia na thimo na afta kumote idhia na thimo. Nyo daso kire wikora baadae wadho ini ati nenda defile mwile tuwa sio na baadae ageso kake nyitro na hilo kuleata na nyitro wako daso kire kumaka baadae ni mauduma waja anjiku ona kesi yako ina out of contradictions nyo aso kire akenye hirie miaka akenjoha miaka iku minetano na nyo ndari kio mudhenya omuthi mridhini nonde meride andu meme nyerere muno especially cases ya sexual offense mutore mwero ndathi kwantia
5: ino wake Josephine Wanjiru ni arakorirwa akiuga kuma rere murimi akorirwa akinyito ni akorirwa akirwara guku murwanyi no ria wekeine ta Titus Kangethe akirikano ria murwanyi na akorirwa akiovero igotiri akiruguya ari wiki na ari na kigiriko kirane kuona igitu ndagakorwa akimona ringe
7: ni ndarwagire ni undu wa mwana uyo wako ndira ndeibira ni akurekio I ndera ngai ni wega
8: andu anja no ni ndari ku oni peke yake Ondosi ni wahinyiriria muno ngiuma hawe na ita na hinya ngithingitwara riboti mucie
5: muvunji wa njera ciothe cia gitaru gia gatagate nwe Reverend Francis Washira ni arakorirwa kivatithia murimi na kumwita Joseph guko akiuria mwingi utega korokuriria kureta andu thini wa njera guko magithina maovitha njera ngidagia kwa muci mwena wa kanjae na kure kurari no kongo iri munene
9: damadamu fatithia kiroko kumonia magongona na ngoma ciothe cia njera itokome kuma muthenya twaciethika murimi ta kana coka njera no ngangienda gucoka njera ahunjira no ndi murehe ahunji uteciriti gutwara mundu njera no nyende wambi ucere njera wiki ino wiki imwe nigetha utumata magutwara mundu njera they si Kenya hunjeti njera 47 no guti njera ndingiuga ni njega tena twaraga makaga andu makumwamukira na turuta wira mwingi wa gwethera mundu ucio ikaro
5: ngirivo tremaru FM kuma thini wa njira ya Kiruguya county ya Kirinyaga njitago Johnson Mureithi
4: mudho mavura ma thitha ta cia kirako mavura mengi na njira ndikiru ni thamu gwanja cia muthenya na tigwatane na ni mundu agitonge kivanda thainya thithano na thavita ni undu wa matemo ma mavuro
10: Namau marai movoro mawe mworo FM wa ugumarekeka nogo tradi na mbrena ukenyeria mo ni gwe gwatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 iyo ni news gwe 22200 we mworo

Are mwekaraga waro ni mwekarite wega Ala mwekalete neza ni mwekalile neza Mwili hata Ya yei

Mwana kutweka omonde nileo madhikome de marathi na ambere Na ekarima kuwara mwana wakwa mete Umakuwara mwana wakwa mashembe kire tiringinya korea Marisha meka moraro Nimo magari ya mudhuri osho tenjiro Ida wa eziro ni kifuti Uchakagetwa fundi na kukwa wa mchie Na mwere kakutikwa na yedha kiwi mekeke kithiru na madhiko marathi na ambere obonde Mbori ya terere kora mwana wa dharaka anithi moro wavo niro tana rikari ya kawa Narishaba ni wachuka Monene Atekora mwana wa moranga nyere Naki ambu umoro wavo Ambole vya ndoma kora mwana wa kaunti ya makoe ni getui na machako Wajo mevo Kore kaunti 014 toa kinya kivaro lere Kishiko mbunge kia kora mwana wa ronyenje Kironga meru wane muharimo moremi Toa kinya kora mwana wa manyata Ini kora mwana wa tamanya Inyamokorele mwashimi wate karori Inyamokorele mwashimi wate karori ya mzie wakora mwana wa kethemo Kore mwana wa kishikombunge kia mbere oro Ini kore kwa wa mudhende Kore kwa wa mudhende Kenya mokole wa mokoni wangita njorua na mwini orengumoni utonekari ukindu eka karish Kore kichikore mbuke kia mbere evethi Kenya mokole wa mwenji wa idhima Mwenji wa idhima Kwa mberi rio joe takwa angwa mberi rio joe takwa tia Ujoe Mwenji wa idhima ojoguo tandiri kani ojoguo takwa tia ojoguo Nishambe kiwako monana monani rietare kori gane la mwenji wa idhima ojoguo takwa o Tanya vio Nali vio Ndo tanya vio we Nali vio Tanya wambere Nali vio Ndo tanya wakaere Nali vio Tanya wakadato Nali vio Doke natama ginyata no ai Ai we Yongeje vandu wapa vena ra Ai E ni nondo ne mwole rembo kore Na kofo woro Na mwala to dhiete we Ne vara vaya kwano nenya mwole o kwetua Ne vara wakinyeto ne mwondo o kwetua Temo nana sunja Ede na temuaro Kofando vaya vandu we Kofando vaya vandu we

kana vogwa ngwego yarereria ugwo mundu thone bakinyaga mundu kethera mundu ayarereria lakini keri tukati kwego mutiukigie nioru ukethera keri tukathaithanira na yonda kande kwego mutiukigie nioru keri gwatiriri nioroge kana ne gwikirirwa enewe ngorana mundu wa Facebook.

0: Aza ane mudikiria na kwangwa ndakuga atiriri. Na kwangwa ndakuria atiriri. Ha? Ha? Agwa metene rainero, metera mekuve e garajavua. Agora wa kugona mutemu kuve manya mutu cio garajavua. Agora kona mutemu morasha na kuaga kuvevua. Motoria momo na go motio cio gatua mwethe. Na go motemu efe ogatua motemwe. Ogatua motemomo. Yani niendo Kilungu Ezekiel Kilungu cheko mina Mwanza Kalungu muswa wa miongo ile naina ya Azia kana mode mode mode momo
1: Wimaro FM.
0: Ai na vau na vongo ra ya terere na vongo ra ya terere to akinya vau kana wanaigua ruru aigua nawe

0: ugumekikite nigu turakwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo madhainya siya kirauko na nie mwendo wa Gitonga. Mavitha avorithi kuma mwena wa Embu West ni mambeti uthuthuria wa gikuki na kiriga kia mwanake uokoro miaka mirongo iri na mugwanja na uria mwiri wake uithirwe uragitwo na gutewa ituri ria Manchimbo vakuvi na kanitha wa Anglican mathari ma kirauko. Agikira mukonde ndeto ino chief location ya Kamio Samenjage arauga mwanake uyu ni umenyekanite ta murumi nduiga na akorirwe auragite na gutewa nja wa kanitha mwena wa Manchimbo akiuga kimo gia giku giake gitimenyekanite. Mutongoria uyu wa wathani wa matora ni uriti mwingi gukorwo wi metho ni undu wa ikundi ciana kiritha tabania ciiko cia wikinai maturari mwirini wocetwo ni mavitha vorithi uthuthuria ukithie na mbere.
2: Eta kwa same chief Kamio location omonde da ina sala na nuku nembole rodimo nia kali ya Manchimbo mambira kwe na mwiri uroneka vau wala po zile atuwa na zina na akora ni omo kwe na mwiri uroneka na kwa geria kororia ni kwa soka akora wako omenye ni wamwana kwa omo wava ma Kamio na kwa kura zile ni kwa taito rame ya na ni kwa zina mbere kwa narai tovate kumenya nendu ikenge kura kirato mire aitwa na golizi ni mavri jago Kenya nende turenda kuvira mwiri uyu thini wa level 5 kwa mocha kana ngwe atakwa murimi ndwega ai na kuma miaka 25 ndeje 27 ivau ndara na vera rutaga ni mwana ki ora utawe ra wa ibarwa thini wa matora ngiri andu atora lere mukora mwevinjeran na mwana kora mundu nuone kavando aina wegi na aenda kambe ko wosero atua kana ninge na alama ke kora maena gang makora ni avangu kuitana ma make sure ni ma vota komenya ni rato ndu ni turava tara moyo wa kila mtu thini wa matora ava kanitha ya FCK Manchimbo.
1: Ngwatanĩro ya arigitani ya gĩkĩro gĩa clinical officers nĩ cakaĩte ũnyivu wa kĩgĩna kĩrĩa thirikari nene kũvitũkĩra mũtaratara wa marĩvi wa SHA ĩkoretwo ĩkĩrĩvĩra motungata ma ũrigitani ĩkĩringithanio na kĩrĩa SHA ĩraũngania. Mũgĩtwo na thirikari yarega kũgarũrĩra mũrĩvĩre wao mũtaratara ũyũ no gũkorwo ũkĩvaragana. Mũikarĩri gĩtĩ ngwatanĩro ya kuko Peterson Wachira augĩte mbere thirikari ĩrarekereria ĩtĩra ĩratungia mathibitarĩ mathĩna mengĩ kuona itirakorwo imbiganu na iramatigira mathire mengi.
3: Andu aitu aingi mena mathibitari thibitari itirarihwo twina andu aingi aitu marathie thibitari-ini ugakora thibitari ndiakorwo igitikira kuona SHA na ni wega twira ni uria kuri mbeca iria cirarutwo ni undu wa mubango wa SHA ti njiganu o mweri umweri SHA ni irathie hathara tondu claims iria iragia irakorwo ikireherwo kuma mathibitari na mbeca iria irarogota citirakinyanira o mweri harĩ birioni hakuhĩ inya matarĩ nacio cia kũrĩha mathibitari ũguo o mweri tũrathiĩ tũgĩakiumĩrĩtagi debt na harĩa mbere nĩ kũgwekũgwa mwena-inĩ wa thirikari mbunge magĩka budget mbeca iria tũrutaga cia tax magĩirwo gũkorwo makĩiga kando birioni 50 cia primary health care dispensary na health center nĩgetha mũkenya wothe agathiĩ hau akoneka ategwĩtio mbeca no iria nyingĩ maraigire mwaka ũcio ũrahĩtũkire irarĩ birioni 14.
1: Arimũ anene a cukuru cia kũrara thĩinĩ wa kaunti ya Meru nĩ moritue makorwo makĩthiĩ na mbere na kũrera na kũrũria mĩgendere ya ciana nĩguo gũtigĩrĩra gũtina mĩanya ĩrĩa ĩratũmĩka nĩ endia ndawa cia kũirevia gũtonyia ndawa ĩno macukuru-rĩ. Akĩria aiskuru ya anake ya Kanyakini mwena wa Imenti South, seneta wa Meru Kathuri Murungi nĩ

Nzaki coaches wa gore ambashe pita karimoni na na gona no abana ngona bagye nyomero munde muje. Bidone ge tiwa la wana wa ja kengo. Mbadarari ye no mbugu. Kana ngande mangodo wa betavia. Gine revodie koro egere lago gogo gime.

Gutiri kindu gijungu muthikiriria thoka mwana kanini omenyerete andu mama nguru. Ongia nguru magithiririe nginya kwa majiara maginyirie menopozi wa tene. Ati ajyo ni mwate ati. Ati ajyo ni mwate na matina andoni wanamo. Gutiri kindu muthikiriria gitumaga mundu aura na aura nyigi. Aura nyigi. Aura nyigi muthikiriria thothi oti wa nderi kana ndio. Takimwana genyike vangete ate wera wake one kugendaga ate ni kugendaga kuthie gikiraraga na ongia goro tujuju juju manyanga na majuma tiko makatondo wana madinge ya mavu ni ondone maginyire kure kwa mburiki wate watene no manyate kwa matara na kawo megu uju uiguja kia atiriri ika mwana karageta kwa njaro kia ike iri karare kwa kwa kauma kwa kwa kara ugire kwa we kara ugire kara thire kwa mundu mukaweta kwa jiangania kauma kwa mwongio joka kithi kwa mwongio ni mera na ka nundu mama mati makaka maka maka atia mundu utaka kevu noko mundu we kuirekia kuthiri kindu gichuku takwa na njaga ya moya nyokwa mundu wana njaga ya nyokwa wena waga kirumi ne kyo gitumio kona romwana runini romwana runini romwana runini rwejore dalena na kwangu ekata na kwangu lera goko studio mundu no atekeri alere ii e kwangu ekata ni ne kwangu lera goko kana ni mbekate nundu romwana runini niwithira ati mundu ate athingataneta na komba komba ya mundu muka ya ginyirie menopozi watene kamwana keno ngora miaka mirongo mugwanja na ukona ati kagi julia ati nundu ate ate atene ka timburekwa ora timburekwa tha jigana ora timburekwa tha jigana na mweongia guru ive ni gitio ne kwa mukone jiana ninja ga jienyu nundu wangi ndoji ama jionira gerumi kiona gerumi na nawe kujaga bona njaga ya mujiari wagu ni waga gerumi ndoji imwana igaire irumi to mwana tunyito gaire gerumi wathi ukithera kamwana ka okora miaka 20 konire njaga ya mundu na miaka 50 miaka 80 na ne kwa mugwe na ndin

ugumekekete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya wimwaro FM.

0: Rete uthuthuria wa gikuu kina kiriga kia mwanake umwe wakura miaka 27 uria mwiri wake withirwe uragitwo na gutewa itura ria majimbo vakuvi na kanitha ya ACK Mathari ma kirauko agikira mukonde ndeteno chief for location ya Kameo Saminjagi arauga mwanake uyu ni umenyekanite ta murimi ndwega na akorirwo uragitwo na gutewa nja ya kanitha mwana wa majimbo akiuga kimo kia gikuu giki gitimenyekanite Mutongurio yoho wadhani wa matura ni uriti mwengi kukura kwa wimedho. Neundua ikundi siyanake ilira tafania siko siya wiki nae matura ali.
1: Meta kwa same chief Kameo location. Omundi za sinasara na lugu nembole wadhimu. Niakali ya mandimbo mambira kwe na mwiri uroneka vau. Walapo zile atuwa na zina nakura ni umakwe na mwiri uroneka. Na kwa kiria kororia ni kwa soka ukura wako omenya ni wa mwana kiyomo hapa Kameo. Na kulea kura zile ni kuzo taifu ramenya. Na ni kuzo razi na mbere kwa na rais. Tufate kumenya nendu ikenge kura kirato mire aitua. Na golizi ni mawadeja kukinya. Nende tulenda kuvira mwiri uyu thiini wa level 5 kwa mocha anage atawa murimi ndwega ae na kuma miaka 25 kinyagia 27 vau ndarae na wera ararutaga ni mwanake ũraruta wĩra wa ibarua thiini wa matũra ngĩria andũ atũra rĩrĩ mũkora mwĩvinjara na mwana akora mũndũ nĩwoneka vandũ aena wĩki na aenda kambe kũgwocerwo atua kana ningĩ na arĩa mangĩkorwo maena gang makorwo nĩ avangu gwĩtana make sure nĩ mavota kũmenyanĩrĩra tondũ nĩ tũrabatara muoyo wa kira mũtu thĩinĩ wa matũra me ava kanitha rĩa ACK Majimbo
0: Mumbunge wa Manyata John Gitonga Mukunji ni warotete thirikari ya Rais William Ruto na kira ugete ni kwambata kwa thogora wa maguta bũrũri-inĩ Mukunji akiuga thirikari ni ikoretwo igikira magoti mengi thiini wa maguta undu uratuma thogora wa maguta ukorwo wi iguru akienda mbunge kuroria magoti mama wa ringi Mukunji augite Rais William Ruto ni uthiite mugaru na ciranĩro ciake kuona vindi ya kambeni ni weranĩrĩte kũgwithia thogora wa maguta
2: Serikali inachukua ushuru mwingi sana kwa mafuta tumeongeza ushuru RMLR na tumeongeza ushuru ya maneno ya VAT mimi nataka kushauri serikali kitu ya kwanza wakati president alikuwa anaitisha kiti alikashifu sana serikali ambayo ilikuwa ya Uhuru Kenyatta alikashifu sana kwa sababu ya bei ya mafuta na hiyo wakati ilikuwa mbaya zaidi lakini saa hii kutoka aingie ameongeza ushuru katika mafuta imekuwa sasa mtu ya bodaboda haezi weka lita tano kwa boda ya mimi nataka kushauri serikali na nataka kuomba wabunge to amend ile sheria iko bunge tutoe kwanza pesa ya fuel levy tuweke kando ya pili tutoe ushuru VAT ya mafuta kwa muda kidogo ili kusikue na issue kubwa ya production na watu kujitengenezea kitu ya kukula
0: Mukunji wa uguo ni uretie Rais William Ruto utiga gutonyerera thoko na wendia wa maguta kigondo uyu nuravutia sekta ino ya maguta
2: lakini tunajua vizuri ya kwamba serikali haiwezi fanya hivyo tunajua president is in the business of fuel distribution we know there are companies that the president has interest in and that is why this sector imekuwa one of the sectors that is killing the dreams of our people in Kenya. We are calling the president to step out and avoid completely biashara yake na maneno ya fuel.
0: Mukunji ni urite mitaratara ya naivenya kugithia thogora wa maguta ikorwo igikirwa akiuga ni kirigo ria thogora wa maguta mabũrũri-inĩ mengi maria tuvakanite na mawimbi ikithingithanio na gũkũ bũrũri-inĩ na gũkorwo magicaga maguta

0: Tondo wa doro overall location, sub-location. Na mumete kundo kumwa na mundo kwetu Kalonzo Musyoka.
1: Kalonzo wa Musyoka, tu mumete eri yemwe.
0: Mumete eri yemwe.
1: Yes.
0: Buri atiri. Hava wajiali, luu vone vana, Thomas Mudhui ni mama liyedo, mara ya govere kana mama ni mawini nunduwaru ni machanja giriye, goro mariyedo.
1: Nye, actually, ndi eri yedo rea korea gekamba. Rea kwa nerea kedo ngore muadheri. Rita kwa Thomas.
0: Ya.
1: Mudhui ne vava.
0: Na
1: mbeta kwa Thomas wa Mudhui. Na ne taka Thomas wa Mudhui wa Mudhui.
0: Thomas wa Mudhui wa Mudhui.
1: Nondo Mudhui osio. No akerie tore akwa. Nondo derea baba pazire 2020. Neno sirerie tore ake. Riu papa nziare tovare nzanzeni.
0: Nzanzeni.
1: Sie ikuro.
0: Kitui
1: kaonde mwingi.
0: One yovoro.
1: Na nziare tovau. Ne nena ziarirwo ne vure ria mami ake na mbira nena mugiaga muno na actually ne menda akwira mundu niguo tondu ndio na ivure ndia izi story no ne menda akwira ndu wakoro ne na thana akoro ne mami wa thana tondu ndia ivo
0: ii ndo ari bone ngwa kwiraga
1: ri mami ambiraga ne vure ria ake nena mugiaga muno nondo na ina wini theine wakwa na ngi ningine ngi nekuwe vure athi vando varainwa nena rugarugaga nginya kauma vo na rira nasi yarirwe nena korire wa muzivu kokoro vekiro karwimbo ni marambo sa video ngi na ina vo tondo nena ndanza ndanza ka ndo wa muthemba
0: ingi
1: riu na rira na ginyire skuru athiire skuru ne primary ne kwagire na masindano ma skuru ma nyembo
0: one
1: na neto akwire gikombe
0: ni
1: class 7 na so kange no so ne sukuru si ya primary ngazine re nyembo ino sia goko ndetu na neto asangithirie mbia nginya mpi wa gwetu akena ruta mbia sia nyenge muno kogwo ndo yendra ndiambereria thaino na ne wavau wange kora nena menyire kana mundo no athi studio na ne menda aguthethia ini are anini manthikiririe thaino mbere ya ndeki story yakwa ne naregia class 8 nina uragio voro wa studio ngena ro studio no anginya mendie ngombe na mendie mugunda niguo ngoro ne nambia yingi thi kwina studio
0: ya ogondaria ngombe vo
1: riu niwise andu aya aini aya nini mwagoro mavitukagira thina icio ne maona gwe thina nondo tariu ni na remiro tono ndia ina ngombe ndio na wana mugundo zino wae wa baba
0: na ndo nero wana kabuli na rwa ngombe
1: kogwe ni na ina atamu evoko wa kuina
0: ato tuye kamui
1: ndendue kamui ni gwe ni makenie riu ni wange kura kura uguo na umera tauni ndo wa umera no sema na gena ndo ngena viro studio kwa mundu muzie ngena ineravo no kuma bonge na ngena rutwa winire wa muzie kwa mundu
0: one
1: ngena the studio yava embu town eta kwa
0: Dominion
1: Media
0: ingi
1: ya Patrick
0: one
1: na uma Dominion Media ninathire we mwaro na ninathire
0: kuria FOG
1: FOG studios Nairobi
0: ingi
1: na Nairobi Evonji Machakosi.
0: Ne Nairobi kane majaru.
1: Ne Machakosi tondo.
0: Mauire
1: tuga ne takoye Nairobi tondo mulolongo nwaba.
0: Ah, mulolongo. Wa korone mulolongo ri. Nyamwe majago.
1: Munyamwe Machakosi. No, ati tuno aduga kane Nairobi tondo tukagirirava. Bau nebo mudure mudi munene muno. Ize azionde iratuira. Kogwe kizagire enda kwina. Na nyamwe enda kwina. No edivare Evonji.
0: Evonji.
1: Na yakinya Evonji. Ne gose ni ana mote motolu sait na hazamani na kene gwina rwembo eli na nevo aini are anene mainirete
0: ingi
1: yes
0: riu mondo gwetu ate Thomas wa Mudhui
1: yes
0: ate wa gari to ware cha 2020 riaguo
1: ri to
0: na kwa jiaro 2020 na mundo avecha kwa ri to agiaro
1: ni ngiciaro na dirwe Thomas Mudhui na umagu agemba lieto rea geta eta kwa maronza agena ambira mbeta kwa etake
0: hai
1: nwa nge kura kura kama amu agena rega reo
0: nge malonza ngeona ganua rega re wa lonza nembu ganua lonza na kuko nyembo ore mudo
1: na rega reo nereo geto mimbati certificate ya kwa gembo sere kirire marieto mairi
0: wa Mudhui
1: Thomas Mudhui mauma iri matheri na ningiosa kivande nginegira wa mama iri no tikwa ningi menarie torio mau tondu anake ni mundu mwega mono kwenie nondo gakoro ataike ngenge kuronzo ugwe ngina
0: ingi
1: yes
0: Yondo digane geri digane geri
1: ngi kwari na binyogu
0: agu angia umire ngu angia umire ngu
1: baba ndange onegire
0: na agu atange onegire ri na ongere ngu
1: na ni ndingi onegire
0: onge onegire wala digo guo wana mame gu angia rutire
1: na mame ndange onegire
0: kanda teno ngu ando ando digano digana ya
1: na sigira thea
0: mudhigere ya toka Thomas amudhui onge jikora mwana wa YouTube no kwethera Thomas mudhui
1: Yes.
0: Wera gokambiria gusavo danjamba ino na njerea go subscribe. Ukadivarea oka ganyamweta go commenting no ga share. No ga bibinya ka notification bell. Na wazavo danjamba ino wega wega wega wega wega wega. Leuna wambereria kuina 2020.
1: Yes.
0: 2020
1: 2023
0: 2020 nilo na inira rwimbo rwambe. Rwa nyomba.
1: Rwa nyomba. Kwa mundu muji. Yes.
0: 2023 nilo wa
1: Asa, ndia ngombe. Na thirenge na menya studio, itego rogwa ndomenda govenia ini are mara ogerera. Na nina tumwana kuma na guku musigwetu. Nirateethia muno. Ka amborera de mamboria studio ngi ongina na ambie ciegana. Ne mongai ndaga na ngamwera studio itego ro. Ngena mwera no angivaruo ngithukuma kendu atha wiki emwe. Na bare wa ginya, akoro ne no vothinge na gutethereria. Na actually edora rerea gwetu musie. Kuma na ina tondu gutia imwini wenge yone record na yire. Gutia imwini wenge edora ri. Laino kwena aini makiri atano. Na ne abu coming era
0: omujiari
1: aina mwana orai kwena sia ne muziari
0: iyo mujiari
1: ki mwana wa rwembo
0: rwembo
1: nondo imwana isio nezie kazete mono
0: ii
1: riu eso nerone kande mwe na nengo megweta na marietwa niguo na yegene
0: ii
1: yandika kwe tunzanze neto inainie kana
0: ita
1: kwa pep
0: ii
1: na erelea ila andekire wune ilo nile maa komenda angu wune ona haini ni maambie kwe ngeva kwetu nangena kenu wano ndosio
0: ii
1: na ndega nakano ndo wao ndosio tondo kutie muini ndevakira nyembo
0: nekua
1: ine
0: ii
1: kwa ni maona genjira ya kuthikwina kukwe ndengega nana wato ndo mwa mundo neke wele vakira nyembo
0: wauna po
1: wakoro ni ndetha yendetha kiwa avaria mundo angetetwe no tenye mwene ruembo kana kureva nyembo
0: ii
1: yes
0: nandoe jaya wananyongi negi maraka
1: neguo
0: haya Leo success ya Thomas Mudhui.
1: Yes.
0: Na yao kita kabuti anginyava uwe torari ukagia na njiaro ilano. Ocho nondo.
1: Yes.
0: Ay, ocho nondo na kwaku kate. Ade wambete kuina 2023. Okeo kawa 2026. Miake ya tato jiare te jiana.
1: Idano.
0: Jiana idano. Nukora na ya nora kirambea.
1: Yes.
0: Kwe gacha.
1: Neka sita mono. Na ndekariga nerwe.
0: Iye.
1: Kwe na mamu wakwa ondikerere divare ogwere weta kwa Simba la Kike.
0: One.
1: Niene mutunga teri ogwere.
0: Ii.
1: Runguru wa reverend weta kwa Lydia Munyi.
0: Ii.
1: Neke Simba la Kike varia. Na ambiri rene mukethie mono
0: Iye.
1: Na nembi se bari ari embu town ni nondikiriretie
0: eh no mwere njwire ne komera no njwire
1: njwire ne ikomera aruina ga mono uko na video ziage agina rwembo ruonge ziria ne rwage na ne mwendete mono ne kigitumina
0: mo njwire
1: ke ke a injure nyenge muno siage ongo vizi ne muvindu muno
0: yes.
1: la noi mera mera igongerere kawana siage ongo tiga vizi
0: ai

0: Mazi modu imo dhikiriri ya njwere ne komera, njwere ne komera, njwere ne komera, njwere ne komera, njwere ne komera, njwere ne komera, na eke kama ndo kauta, azala, azandai, hey, azandai,
1: yes.
0: Njwere ne komera, njwere ne komera, njwere ne komera, njwere ne komera, njwere ne komera, mo dhikiriri ya njwere ne komera, njwere ne komera, ni uli?
1: Yes.
0: Wato ndo umetha kore mwanao, avaya wavavu nganawe kamba.
1: Yes.
0: Madhina mara marira kwa ni ando mana, avato ndo uo molikanu na hini maa Embu County.
1: Yes.
0: Na molikanu na hini maa kore mwanawe kamba. Majio yes. Madhina ya maa Embu County, na mo madhina ya ando maa kukonyo maa kore kamba.
1: Aini madhina kwa ndo umwe, madhina kwa...

ugumekekete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya wimwaro FM.

0: wa Maguta.
1: Makerema imene tiganeta ukaunjiri haembu enengari na atualithi andu thima ugete mwari mudhuri mavotete kukiriria. Nuatiri umbe ino ni shamba tete na kikiro kinene. Odu matanga kinyiri ringe na nuangi nyama ambatiri ya dhogara siya ukui.
2: Ulinga na ugo veka ni ongeta na malabu wega nita tandiseru nita kwe rongiru ya kendo siringi 47 na eo nita vefte. Naru ngalino vaimbira tureka kila nuangi ya siongerereke. Nenge nirona nuangi ya tuongerere mbei. Na kanyamu kanini wanakuwa ati kanyamu kanene Nigo tovote wanante kumufota kumakua Nito mbeta kwa wakivuti Kwa katere Uvandidi ya wa Maguta Nogo kanyeriri ando wenge Muno wananine wavo Mutowali wangali Na mudi mkuyo ando
1: Atuali di ando kumakuga mwenge maturali Nuranyi dhiviti ya thavari siyao siyao amudinya Naluwa na kumonge na dhogora wa ukui Nwako uko makuwa mia makiria Na uko wa mataku vata uko wa makigira baita
3: Kwa maa kwa mbeta kwa chao simuredi Na ni mutuari ziwa mbonda mbo Zaini wa manyata Iyo ndoro la makirie Nidhirikari utuongerera Siringi mirongo Idhato Siumi igire ndhiru Nalilu nari ya uko ya tuongerera Lenge siringi ya komina idhato Kendo kia mbele wanando ne maragire kuthie Tutiro na adhiei Wanonato kuiwa tutongiwa neto kuongerera Wanaa kuongerera kutire Liu ni ole nengeuri ya dhirikari Nere ya Kenya kwa ere na kumavira vana Maguta Wako wane ngari siyekari itadhi inge na Itadhi eto na viki viki to ondoleu Neto are mwa ne kukura Maguta
4: Nelike Moleri Chairman wa Sibindi Kana mbonda bonda coordinator Na dhirikari liu ne ambiri kutofenia Wanati nito ambiri kwete kio ratu Lero waka ila tofenia Ne ambiri kutofenia Toro ne ambiri kutuwe ngata mosi Kutuwe soki ya mosi Maguta makinyeti yetu 2015 Faune kumini liu muamodhi yu Wanzi yake dhiva kanava Mundo wake kura nduzi kanadhi yeko kanaku Wa mundo guwanzi nwa nginaka liba siringi yegana
1: Ene nga ina omae wana itete wa atarele Nwate kuga kivonia Nedhirikari kwenye vi maguati ma Maguta Neguo utige ya temu o Kenya Ndaranya marika kuma negena dhogra weguru wa Maguta Olego oku vile neonga Kama ya uturo, ukuro eki ambatira.
2: Kwa nengio litu dhirikari konge voteka. Nwa maseri, njirasi yonde hiri nge voteka nondwa kuhuwezi ya mbei ya maisha.

0: ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM
1: Makarangia de modekeria si avande tawe gadanya nya si amudanya na mama na matumama movoro mange sino nge kadomera ni betamuredi boya na tokiamereria na matumama to mange sino ni ate Rais William Ruto ne oriti atongoria kidini gokovoro rirekuthia na mbere ekumuiga mavoyari niguo vote gutangikira Kenya na njira yagiririte ava monogo no dite na mbena kure na gutetera wiruteri wa thirikari ya keva ikwagiria mvonge cia kithomo ogimo mweri na wonjoria kamina de wa kaurais no vodereti andu ale amara tetia mogaruruko maria kinyaniritie Wakire moserwa thingira weregi mosimunene wa Nairobi na rais ni aregia mama vuvwa kusemane na vunji ya kuma kaunte ya Bungoma thingira liweregi
2: Nyinyi maskofu ndio mliombea huyu mtu mkaweka huko kwa nini kuna kazi gani amefanya si ndio sasa nyinyi nataka mtembee kifua mbele Hamuna aibu yoyote mpaka pale tutakapofika kuhakikisha kila Mkenya tuko na data yake ndio tupange madawa ya kutosha tupange madaktari wa kutosha tupange equipment ya kutosha ndio afya isiwe starehe ya matajiri wale wako na kazi ama wale wako na pesa afya ikue ni haki ya kila Mkenya
1: Na ke mbunge wa kisiko mbunge kia manyata John Getonga Mkonji ni warote tedirikali ya Rais William Ruto ni kiria augete ni kwamba takawa dhaura wa magutago kavururiri. Mkonji ya kialia arauga dhirikali ni kore tuwege kila magoti mengi kwe maguta na akiuga nondo rato madhugora okoro wiguru akienda mbunge akivururi kururi ya magoti mama wale nginosero. Mkonji augete Rais William Ruto no diete mogaru na sira nilo siyake kuona vingo ya kambeni na iranirete kukwezi ya dhugano wa magutago kavururiri.
3: Serikali inachukua ushuru mwingi sana kwa mafuta. Tumeongeza ushuru RMLR na tumeongeza ushuru ya maneno ya VAT. Mimi nataka kushauri serikali. Kitu ya kwanza, wakati president alikuwa anaitisha kiti, alikashifu sana serikali ambayo ilikuwa ya Uhuru Kenyatta. Alikashifu sana kwa sababu ya bei ya mafuta. Na hiyo wakati ilikuwa mbaya zaidi. Lakini saa hii kutoka aingie ameongeza ushuru katika mafuta. Imekuwa sasa mtu ya bodaboda haiwezi weka lita 5 kwa boda yake. Mimi nataka kushauri serikali na nataka kuomba wabunge to amend ile sheria iko bunge. Tutoe kwanza pesa ya fuel levy tuweke kando. Ya pili tutoe ushuru VAT ya mafuta. Kwa muda kidogo ili kusikue na issue kubwa ya production na watu kujitengenezea kitu ya kukula.
1: Mkonji ya wagu noleti Rais William Ruto katika kutonyi radhoko na wendia wa maguta akiuga ni ondo uravuti ya sekteno na kikiro kinene.
3: Lakini tunajua vizuri ya kwamba serikali haiwezi fanya hivyo. Tunajua president is in the business of fuel distribution. We know there are companies that the president has interest in. And that is why this sector imekuwa one of the sectors that is killing the dreams of our people in Kenya. We are calling the president to step out and avoid completely biashara yake na maneno ya fuel.
1: Kabila riwaka humo konje noletia metaratara ya nevenya ya kukwethia dhogoro wa maguta ya kirwe akiuga nekiriga ulea dhogoro wa maguta kwa mavrolire tuwaka nete na mo indi ekiringi denu na kwa mavrolire wanagokorwa magesaga maguta mao kufeto kina mavroli wa Kenya kukinye giva univunia kinya mwadhi wa matemo mangesi ro matemo mengene siye vanadha kenda nwa teda ikumine njo kiriria na mwavro na njira nikiruni ya bitamulithi mboya
0: Ugumeki kete ni gutura kwevorera mo ni mahu marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuru

0: tuma kume guruiri mari gine jendere siaronji kume radhiro gine gedoiro kume gururi andi gine gia idararori andi mama ni movuru mawe mwaro FM
1: Nataka niwahakikishie liwe liwalo, mbele nyuma, kulia kushoto, lazima tuhakikishe ya kwamba tumeleta mikakati mpya ya kudhibiti na kupunguza mambo ya hiyo bei, kwa sababu wananchi wengi wataadhirika tukikubalia hiyo hali ambayo imesababishwa na hiyo vita kuendelea kuongeza bei ya mafuta.
2: Amend the VAT Act so that we exempt especially super petrol, diesel and kerosene from VAT and consequently make all those products VAT exempt.
3: I don't know what diesel is other than 46. Kukone kumaanisha transport yonde ya kujie vandu nwangi na vandu na ambe itayuku maavaro nyenje beira isi ingi wan vefte kujie mburi uni tura expect ye kinye tu vefte tu magana madato
4: huko mwena wae nambale notuwa igirwe ya mare mare tuweno wati munene igorore igi ngari siya ino ivaravarare taru waisha ikuve ware unekwagia mwogori omwe agi accident nano ware kia kulingwa
5: mwakirange ya demo dekiriri yange evoka we na dhayo vare aure kevoa ike omonde ne dhai komire ketia kwe vanda wega kamonderere na mamane mwavro ma we mwaro nge kodhomera mwona jira ndikiru watore mato kinyirete medhali yeto ya mwavro niebita mwredi Boya, na tokia meridia na movro meto ke vuoi ke monde ni ate. Tokia meridia na movro meto ke vuoi ge ke ni ate. Ministry yogi mwamwere go kovro li reru ne igide tia metara tara miyagi reru ya kodho olima na kura matamori mwa ebola. Na kore si eko si ega noona si anikithi tue ege siko gia ituri Uyuni mwena wera dhirori ya vururi wa Congo Wa mwana vururi itovakanete na guwa Uganda Mama mawakite wanili ya ruvuwa rwa kura matamiri mwge taroriki ya Afrika Rwa Africa Center for Disease Control and Prevention Rihuru wanilita si eko si ya mulimoye wa Ebola Magana mairi mamirongwena na idhandato Goku andu mirongwe nana magikuwa kumana na maruruma mulimoyo Dhinu andu miriri ya mwanya mruga miriri munene wangibu wa mwiri Kukubururide da gitari Patrick Kamoth Arauga Kenya Ndi kana ndi andikithetia giko wa kionde kia muruwaru wa mulimo wa Ebola Wante kuna iwogwo agetariri ya kuye navata wa kuye vanga Kuna si kana isigo imwe kana kuna sieko imwe ila andikithuwa mavururi tovakanite na mo Amoth, wagwa ugete metaratano ya kinyaniru ne igithe tue. Neguwe kwa dhulima na kuramata, arema kukumeta kwa vururire kuma mavururi mariasi ya kwa siya mulimoyo. Siya nikithe tue. Na tokithi nambere na mavurume tokia vwae kia monde ni ati mbunge wagisigo bunge kia kiaro dindi nyoro rune oretie na nuvoete bunge ya kivururi. Kuvitukira marwa ya mwanyiri andikite speaker wa bunge ya Kevroli Moses Wetangula kusokiriria ciekarosia neve nyaka vinagaka kama vuruko niguo kutaniria na kwaririria ndeto ivutanitie na thogora wa maguta kulingana ndumiriria ire nyoro arekereretie kuvitukira wavisi yake arauga tayari nuandikirite speaker wa bunge na Kevroli niguo bunge isokiriria ciekarosia cia mwanya neve nya watoria kungivotekeka ingivotekeka jumatatu ya kimia tuthiete niguo kutaniria na wanaginyigia gusirira metaratara ngorani ilia ingigidwa niguo kunyivia thogora wa maguta na kunyiviria mo Kenya murigoyo mamoya ma mendikithia maria mendikithitwe kuvitukira marwa ya nyoronie kuthengutwa kwa mutaratara wa VAT vamonogo kana mutaratara wa VAT uria wege sunje kia inyanya vaigana ikinyo liriare kanyivia thogora wa petro, diesel na maguta mata goko vro lire kuningana nyoro ikinyo liri nirikuvotithia kutigirira kana nirikuvotithia Kenya kuvono kia siringi ekumina idhano na ingotore mirongo enana na mugwanja vai walita ya maguta ma petro na wogwe kunyivia thogora wa maguta ma diesel vai walita na siringi ekumina mugwanja na ingotore kenda kana na ingotore kenda Na tuide tolisi ya maguta, kana thogoro wa maguta kukavuro lide mwabunge wa kisi wabunge kia manyata John Getonga Mokonji na kenu orotete thirikari ya rais William Ruto ni kiri augete ni kwambata kwa thogoro wa maguta gukaburorire. Mukonji arauga thirikari ni koreto ege kira magoti menge ekwe maguta undurato madhogoro okorowe guro akenda bunge kuroria magoti mama waringe. Mukonji augete rais William Ruto nodhieta mogoro na sira nerosi yake kuona vingu ya kampeni ni wera nireta kugwethia thogoro wa maguta.
6: Serikali inachukua ushuru mwingi sana kwa mafuta. Tumeongeza ushuru RMLR na tumeongeza ushuru ya maneno ya VAT. Mimi nataka kushauri serikali. Kitu ya kwanza, wakati president alikuwa anaitisha kiti, alikashifu sana serikali ambayo ilikuwa ya Uhuru Kenyatta. Alikashifu sana kwa sababu ya bei ya mafuta. Na hiyo wakati ilikuwa mbaya zaidi. Lakini saa hii kutoka aingie ameongeza ushuru katika mafuta. Imekuwa sasa mtu ya bodaboda haiwezi weka lita 5 kwa boda yake. Mimi nataka kushauri serikali na nataka kuomba wabunge to amend ile sheria iko bunge. Tutoe kwanza pesa ya fuel levy tuweke kando. Ya pili tutoe ushuru VAT ya mafuta kwa muda kidogo ili kusikue na issue kubwa ya production na watu kujitengenezea kitu ya kukula.
5: Makonje wogo noleti rais William Ruto kutika kutonyerera thoko na wendia wa maguta akiwa na ondora voti ya sekta eno.
6: Lakini tunajua vizuri ya kwamba serikali haiwezi fanya hivi. Tunajua president is in the business of fuel distribution. We know there are companies that the president has interest in, and that is why this sector imekuwa one of the sectors that is killing the dreams of our people in Kenya. We are calling the president to step out and avoid completely biashara yake na maneno ya fuel.
5: Gavinari wa Kauma Konji noletie metaratara ya nevenya ya kuwithia thogoro wa maguta ikirwe akiuga nikiriga uria thogoro wa maguta mavururire mengi tuvakanite namo winthi ikiringithuna na guka vururire ona gukorwa magesaga maguta kuvitukira vururi wa Kenya.
6: Mafuta ya Uganda inapitia Kenya ikienda Uganda. Distance ni kubwa, inafaa kuwa more expensive. Mafuta Ethiopia is cheaper. Mafuta Tanzania is cheaper. Sasa wewe unatuambia ati mafuta imepandishwa na vita ya Iran na US. Hiyo ni uongo. Ile kitu tunajua ni lazima kukue na measures za kuweka mafuta, bei ya mafuta chini.
5: Na tukio makota di kwenge na kwa Korea onjari ya tauni ya Kiritire riu matigeto na kimako. Ino ni vuva wage kwa kimwe Kiria andu wairi mare kirete nguo na kwethi dha odhio wao madhari kire na gwetiriri ya acid mutumi ya omo wa miaka mirongo iri na mugwanja. E kuiru waya alia mara ivikivikire marereka na gotavani ya giko giki mudhanyo omonde na kulea mutumi yoyo aso kire gotengiru wa divitariri wa Embu level 5 na kulea kuire akia mokira origiti. Nigiko giti gitengi na kimako na kulea wanore ura mkuwete na vikiviki wana akia gitungu andhari kiro eno na gotigo na angularios ya acid. Kavinariga kakithi na vena kwa mokina uligiti divitaliri wa Embu level 5. Ekinaya ya magiriri ngero eno na kuithara kuko mwenge ukiria mavitha bolithi kudhundhulia na kwa mata ekinaya ya. Mama maukitu waliria kwambiti ya kuoneka na sieko siyawe ekinaya na ikiambatirira miene etika niti account ya Embu na kurendha likiro imwe ila tavanu wanajira ya ndu wetirirua acid. Na itanjire moya kwa giri otunga tawayo wavisi ya mudhuri mwa madhavu madhirikari ilu nirugulitia wavisi njiro mwono wa Makande County ya Mombasa. Nivingo ya kurugulia ya wakioyo, vale mudhuri mwa madhavu kukaburulire Nancy Kadongo, auletiro vonge kana mvonge siya dhirikari kukorona wigiririki uvudhirire wambesa siya mwenge. Wamwadiki wetu Francis Mundi. Araivo na noto validity report ina.
7: Akieli ya hidi ya kurugulia wakiyo olia ogotafani onyita nirine na ministry ogiteli kukofuruline. Mudholimi mune na wamadhafu madhiri kalinewe na Nancy Kadongo. Oigete hefata kogea na uigiririki kukofuruline akiugani ukulehe waraganu orutine wawira.
8: True accountability extends beyond financial reporting. It demands that public resources are managed efficiently, effectively, economically and sustainably to serve both the present and our future generations. It demands positive impact.
7: Kadhogoni oleti ya dhirikari hamwe na hoge gorani siya dhirikari. Kogea na onyita niliwago tigere na nikogea na uigere liki haliko kinyaniri ya otu gata halimoige.
8: Even

Makauka Chelsea kundradhi pole. Ngona James. Kwa kuna mundu kiratu. Muite Bernardo Silva akora ni free kick. Ega kona ni free kick kudhi mwana wa Chelsea gona hato. Arari gona mna gani? Makora makivanga jama timu ya Manchester City. Akwena mundu wetu akushanov. Vama na Bernardo Silva na Antonio Semenyo makora magi wajibi kafaradhini wa Tifarasha Mudhikiria. Tifarasha Mudhikiria lakini tuakora tukirolia akakora kuna indirect free kick. Ni yande tafoti kukura karakumaruka goduri ya mwana Chelsea. Bernardo Silva Bernardo Silva dirikana akora akiuma kiravure kia Man City season ya kwa kudhira. Akaoka Semenyo lakini namna gani ile Falcao ile mgongo akora kisho kimuviro la. Akaoka mwana Chelsea Palma lakini Kusanova akora kuna muviro kadinja ya kiwanja. Aragreti yuko na counter attack lakini Kusanova akora kuka wangu wangu. Akuna tackle mbega muviro akora kiuma kutoka nje ya kiwanja mambia venye venye Anone City. Muvira akunwa juu kwa juu. Tone goalkeeper wa City Travoda akakorwa kunyita akaambia venye venye na Makigwe akurikania uya ni defend champion wa kombe yake na timu ya Crystal Palace season akakorwa kishinda. Makao kwa timu ya Man City mamusha akamshuda Jeremy Doku. Doku ya mbere Doku orele namna gani kona. Rako itoega mudo kwetu Oreli 45 mbega lakini fofana akora agitina muviro ra thi Jack wanja kogo ni kona kwa finde ya timu ya Manchester City. Ngakurika ni warenge City ra akora kishoda kikombe kia kivao timu ishore Chelsea idita vaino 13 dhino ya kombe kia fika shinda inyanya kakuna inyanya na no. Mundu kwetu asitu kama kora magi kunwa karama dhakite final kumina inya. Maka kone Manchester City kakona muna gani akaruta mubira ja. Lakini refari uga kwa kora kika madhambi dhini wa rao kitu kwa rakunita cruzi mbeka Jeremy Doku. Lakini kwa kora kuna offside dio Muite Rodrigo kuna kora tukuna kizaza vara dhini. Ngona jabia maguru marasha Haling Halad akorwa akienda huko na Muvira iguru kiasi ya komba akorwa akienda kuvutia Rhys James referee auga ne free kick.

0: babies.
1: Kiuma garuka mutambori usiona kiaga korwa akimenyekana wega ta Mike Mboya arwimbondo manyitanaga nini gwa makoro magitethania arwimboro wega makiriro koro gitwambiriria muvango wetu gusokye mukaro muthenyo munde wegwa ndo manyitana ni getha matethanie ni manyitane ni getha makoro magitethania kivoge kituka koro tukunyito ngeni aba mutambori muthikirie tukore tukiaraniria. Karibu sana watinda atia weekend ya kukoretwe vana atia by the way. Na ginyegia madhinyo mundi wako rogetinda va. Watinda we muega. Karibu sana. Tukore tukiso kimo karo kambita. Mama kanisa tukio kwa hata nagira na apostolikana Benson. Mate mbiti kiria mbengurunga kuretera. Imenyidhi ya siya ikuni tuko sokeri ya vondo manyita. Nangandike dhama kore magitetha ni ya kiuri ya kenenene. Nitetha nagia ginyegia karo gendo kaka konde. Kande kora kwa tuye, kidogo kidogo, tuwa kinya vandu vengi, tukina kora tukiona. Tutaitha na gia, ginye gia, valia, mudhiari, tika nyambe nguretere, eminyidhia, seiko mudhikiria, tukina tonya wega makiria. Nitha igirisi, otuku hivyo tuketi na ndagike, kumina mguanja, ngukune kwa More FM 93.1, baunivora atu wata wega makiria, watinda, tia madanyo wako kureto vanate, Saturday ya kuivanate, nyita mwondo wako njana, negosokia mokaro reu.

0: ithimirisia 93.0 kwewe ungenda kwanirira natu yemenyithie CI kuka na maundu matiganite tucerero ofisiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya Mama Kagao Hardware kana utuvorere thimu kuvitukira 0721 648385 waranirie na njero.
1: Mande koko mumbukuri ya dhaburi, eganadea kumina kenda mubariwa eganadea idhano maturiri kanagia tere. Kiwagi ya kuneta, erea emule kagira kure yangu dhira, no dheri wanjira yakwa. Hallelujah, newega tutuwe ngoro sieto kwa dhikirangaye enginyegia tene na tene. Jiremwe ya kwa dhikirangaye, negote ya mudenya.

gitondo wagatumiye ke umudikereria nitanagira nanie karimi magie jumabiri sionde kwa mbiri ya dhaiku mine mwasi ya kirako milia dha inya mwangolo wagi sukuro mutambore wa wimaro FM avane

0: wondo mwe na kugana kiwagi yake kumana na ndunga tasi yake
1: umonde ganyaracho kama vupule nige ndari dikane mwondo mwginyereze ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano libie
2: na nevone ngie na kugate umonde kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye tovingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwzikiriria jumaviri sionde kwa mbire madhari madha ikumine musia kilako gidigeza inya tutueke agote hivya mudhenya wa adhabatu. Shalom.

0: angwe kwa endo yeki kirari ya mesie ando marenda nete makambiri ya koveridhania rera riga senjia ruendo ruga chuka odho
1: uwa ukire nite wa munga ya mwaka ramake
2: ii
1: ii na njena mwana kwa njiwe mwotaji
2: ehe
1: kimbo njiwe na oma
2: ehe
1: njimu ya njiwe wa oma
2: ii
1: nga kwega mwondo nchio maata diya na kewa ya tora nchia kinyere ten diya
0: Wita
2: mwondo kiwe guzaa kumweta Tigana na kio tu Tigana na kio Umagaru kadie For the sake of siyana Ya tunarira mesi eno Niturarira siyana imwe Na liyera limwe soku mwono Na ira akura siye si hiviko ni njoku
0: Maina apostole kana Benson
3: Tariwa kurowe mwana ke Agorana kurowe na mutumia wako Kurowe mwe retu Uruwa Na kuwa foteka Njita musi wako Na kukunja Mwondo makoro wa mai ngura ni mwono kikiro wala mwondo ya sira ya. Mwono na kukunja kora wakia sira ya teriritu ya mwanake. Eritu. Alia yega mai na kukunja. Na neyasi uli. Na kemo eritu wakia sira ya na kiara mai na kukunja ni yega. Mwondo mwake ni mwondo watawisi. Ui mwago mwono. Na mwondo wabijia kwere wali otoro vana ka obuliku.
0: Tukare mirawendo. Nisi marire.

0: na tondu kiugo ni kiugo tugunaga na gututuria moyo e mwaki wa we mwaro fm ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudhabibu urio ciaraga muno ari gwaku mucii
0: jumabiri ciothe thaa ikumi nginya thaa igiri cia kivwai tunyitanagira bamwe tumukumie na kumwambararia kuvitukira niguo tukabesa na mwivuko na mitha ikithira tukauma twi arathime
2: na ugaithewithirwega muno jumabiri umuthi
3: ni eteka muthenya
1: nini mwaro
2: umuthi ingiri ndionagia

0: Mande koko mambukuri ya zaburi Eganadea kumina kenda mubari wa eganadea izano Maturi kanagia tere Kiwagi ya kuneta Eria emure kagira kure yangu dhira No dheri wanjira yakwa
1: Iwaga atune walo winyo kwa
0: Hallelujah Niwega tutu

Mwike umudhikiriria Nitana gira nanie karimi magie Jumabiri sionde kwa ambiria dhe ikumine mwasi ya kirako Miliyadha inya Mwangolo wagi sukuro Mutambore wagi mwaro FM Avaneko

Imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Bimwaro FM. Urato nitidia metambore ya 93.0. Wanakana kuvetu kila Citizen Digital App.